24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.
2: Slušate TK Radio.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona će na današnjoj sjednici između ostalog razmatrati prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli. Na dnevnom redu je plan jesenje sjetve u ovoj godini za područje Tuzlanskog kantona. Biće razmatrani prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima. Očekuje se i donošenje odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u kantonalnom budžetu za ovu godinu između budžetskih korisnika. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas će u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli upriličiti potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost da je njena trenutna prioritetna aktivnost utvrđivanje izbornih rezultata, što obuhvata objedinjavanje rezultata glasanja svih kategorija birača. Fokus je na aktivnostima koje se provode u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. U ovom centru, pored redovnim aktivnostima, provode se i aktivnosti na realizaciji do sada izdatih naredbi Centralne izborne komisije naše zemlje. Osim po naredbama komisije, u glavnom centru za brojanje kao redovna aktivnost brojaće se nepotvrđeni konvertirani glasački listići, glasački listići za glasanje u odsustvu, potom oni za glasanje putem mobilnog tima, te za glasanje poštom, kao i za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine predstavila je projekt Nastavak podrške Upravi za indirektno oporezivanje koji finansira Evropska unija. Ovim projektom su predviđene carinski postupci, tranzit, tarifa, vrijednost, zaštita intelektualnog vlasništva, naknadna kontrola, carinska laboratorija, ovlaštene privredne subjekte, povrat PDV-a stranim licima, analiza rizika,

0: Interna revizija. Projekt se finansira kroz instrument za predpristupnu pomoć Evropske unije, a provodit će ga konzorcijum predvođen Carinskom upravom unutar Ministarstva financija Republike Hrvatske i Poreznom upravom u saradnji sa Carinskom upravom unutar Financijske uprave Republike Slovenije i Središnjom agencijom za finansiranje i ugovaranje programa i projekata Evropske unije SAFU, koji djeluje kao tijelo administrator. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine jučer su uručili mobilni ultrazvučni aparat sa sondama namijenjen odjeljenju za novorođenčad klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i kardiološke sonde za potrebe klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je oko 50.310 maraka. Sredstva su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Na prijedlog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Općinski sud Tuzla je 9. oktobra donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj djevojčici i ona je puštena na slobodu istoga dana. Iz tužilaštva su kazali da o daljem toku pripremnog postupka u redovnoj proceduri ne mogu davati više informacija u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige, koja će se održati u periodu od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru Mjeseca knjige bit će realizovan raznovrstan kulturno-edukativni program koji obuhvata promocije knjiga, književne susrete, izložbe, kreativne radionice, predavanja, takmičenja u čitanju i pisanju, interaktivne kvizove za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i druge sadržaje posvećene knjizi, znanju i kulturi čitanja. Sport. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je raspored utakmica 10. kola Vivin lige Bosne i Hercegovine. Susreti će biti odigrani od petka do nedjelje, a kolo će biti otvoreno utakmicom Sloge i Širokog Brijega u Doboju, koja se igra u petak sa početkom od 18 sati. U subotu slijede dvije utakmice, obje igraju sarajevski premijer ligaši. Željezničar će od 13 sati gostovati BSK-u, dok će od 16 svoj meč u Bijeljini odigrati Radnik iz Sarajevo. Tačka na 10. kolo stavlja se u nedjelju, kada su na programu preostale dvije utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove magla. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 1 do 6, a najviše dnevne od 12 do 17 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni.
0: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona će na današnjoj sjednici između ostalog razmatrati prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli. Na dnevnom redu je plan jesenje sjetve u ovoj godini za područje Tuzlanskog kantona. Biće razmatrani prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima. Očekuje se i donošenje odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u kantonalnom budžetu za ovu godinu između budžetskih korisnika. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas će u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli upriličiti potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost da je njena trenutna prioritetna aktivnost utvrđivanje izbornih rezultata, što obuhvata objedinjavanje rezultata glasanja svih kategorija birača. Fokus je na aktivnostima koje se provode u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. U ovom centru, uporedo s redovnim aktivnostima, provode se i aktivnosti na realizaciji do sada izdatih naredbi Centralne izborne komisije naše zemlje. Osim po naredbama komisije, u glavnom centru za brojanje kao redovna aktivnost, brojaće se nepotvrđeni konvertirani glasački listići, glasački listići za glasanje u odsustvu, potom oni za glasanje putem mobilnog tima, te za glasanje poštom, kao i za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine predstavila je projekt Nastavak podrške Upravi za indirektno oporezivanje koji finansira Evropska unija. Ovim projektom su predviđene carinski postupci, tranzit, tarifa, vrijednost, zaštita intelektualnog vlasništva, naknadna kontrola, carinska laboratorija, ovlaštene privredne subjekte, povrat PDV-a stranim licima, analiza rizika, interna revizija. Projekt se finansira kroz instrument za predpristupnu pomoć Evropske unije, a provodit će ga konzorcijum predvođen carinskom upravom unutar Ministarstva financija Republike Hrvatske i poreznom upravom u saradnji sa carinskom upravom unutar Financijske uprave Republike Slovenije i Središnjom agencijom za finansiranje i ugovaranje programa i projekata Evropske unije SAFU, koji djeluje kao tijelo administrator. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine jučer su uručili mobilni ultrazvučni aparat sa sondama namijenjen odjeljenju za novorođenčad klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i kardiološke sonde za potrebe klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je oko 50.310 maraka. Sredstva su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Na prijedlog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Općinski sud Tuzla je 9. oktobra donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj djevojčici i ona je puštena na slobodu istoga dana. Iz tužilaštva su kazali da o daljem toku pripremnog postupka u redovnoj proceduri ne mogu davati više informacija u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige, koja će se održati u periodu od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru Mjeseca knjige bit će realizovan raznovrstan kulturno-edukativni program koji obuhvata promocije knjiga, književne susrete, izložbe, kreativne radionice, predavanja, takmičenja u čitanju i pisanju, interaktivne kvizove za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i druge sadržaje posvećene knjizi, znanju i kulturi čitanja. Sport. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je raspored utakmica 10. kola Vivin lige Bosne i Hercegovine. Susreti će biti odigrani od petka do nedjelje, a kolo će biti otvoreno utakmicom Sloge i Širokog Brijega u Doboju, koja se igra u petak sa početkom od 18 sati. U subotu slijede dvije utakmice, obje igraju sarajevski premijer ligaši. Željezničar će od 13 sati gostovati BSK-u, dok će od 16 svoj meč u Bijeljini odigrati Radnik i Sarajevo. Tačka na 10. kolo stavlja se u nedjelju, kada su na programu preostale dvije utakmice. Vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove magla. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a danas vam donosimo veliku listu zanimljivosti o biljkama, odnosno zanimljivije činjenice o pojedinim vrstama biljaka. Na zemlji ima više od 300.000 biljnih vrsta, a oko 80.000 je jestivo. Paradajz je voće, a lubenica povrće. Približno 70.000 biljaka koristi se u liječenju, a moderna medicina pola od njih koristi kao sirovinu za proizvodnju lijekova. Kikiriki je jedan od sastojaka dinamita. A banana ima prirodnu hemikaliju koja vas može učiniti srećnim. Limun može da sadrži više šećera nego jagoda. Umjesto kafe, jabuka služi za bolje razbuđivanje. Postoji oko 7000 različitih vrsta jabuka, dok jedna na dan smanjuje mogućnost moždanog udara.
2: Radio Kockica.
0: Vjerovali ili ne, na našoj planeti Zemlji postoji više od 10.000 otrovnih biljaka. Mrkva ili šargarepa ima samo 0% masti. Najviše izmereno stablo na planeti bio je australijski eukaliptus, koji je imao visinu od 132 metra i 59 cm, dok je bambus najbrže rastuća biljka i može narasti 89 cm na dan. U Indiji raste biljka koja se zove san svih koji žele smršati. Samo dva lista ove biljke, koju u narodu poznata kao prevarant želuca, može da zadovolji čovjekovu glad na čak nedjelju dana. Najslađa biljka na svijetu, niski endem zapadne Afrike pod nazivom ketempeh. Sadržaj šećera u lišću ovog grmlja 100.000 puta je veći nego u šećernoj repi. Bila je još jedna radijska kockica ovoga puta, govorili smo o biljkama.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne, stabilne, vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi, pa čak i na Almira. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje oblačenju, što se stalno sugeriše Abdullahu koji dolazi na posao bez potkošulje i kratkih rukava, obzirom da će nakon razvedravanja biti nešto svježije, međutim to na njega nikako ne utiče. Moglo bi uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima poput mene uz postepeni porast temperature vazduha sa odmicanjem dana posuda toplije i ugodnije. Preporučuje se manje rada, što upravo želi da ispoštuje Rik.
2: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Da, dobro jutro. Osvanula je srijeda, 14. oktobar. Meteorolozi za danas predviđaju sunčano u Hercegovini, a u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vozačima upozorenje da se prije podneva čuvaju magle koja će se formirati po kotlinama i uz riječne tokove. Od dnevnih aktivnosti koje će pratiti naše reporterske ekipe izdvajamo sjednicu vlade Tuzlanskog kantona, aktivnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Također ćemo pratiti mjesec knjige u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla, a večeras u 18 sati se u Narodnom pozorištu u Tuzli otvara i filmski festival. Pa imate ponudu događaja, imate priliku da izađete iz svojih domova u večernjim satima. Vidjet ćemo kako će se dan odvijati do kraja. Sa vama su ovoga jutra Milar Nautović i kolega Almir Imamović.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea, breskva, brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin

0: 169.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija Sokolac, Šamac Orašje i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne, stabilne, vremenske prilike, pozitivno će djelovati na većinu ljudi, pa čak i na Almira. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje oblačenju, što se stalno sugeriše Abdullahu koji dolazi na posao bez potkošulje i kratkih rukava, obzirom da će nakon razvedravanja biti nešto svježije, međutim to na njega nikako ne utiče. Moglo bi uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima poput mene uz postepeni porast temperature vazduha sa odmicanjem dana posuda toplije i ugodnije. Preporučuje se manje rada, što upravo želi da ispoštuje Rik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona danas između ostalog razmatra prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli. Na dnevnom redu je plan jesenje sjetve u 2026. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona upriličit će danas potpisivanje ugovora s odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj koji studiraju na području federacije. Za ovu namjenu osigurano je 75.000 maraka, a pojedinačna stipendija može iznositi do 1.000 maraka. Rok za podnošenje prijava je do 28. oktobra. Na prijedlog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Općinski sud Tuzla je donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj djevojčici i puštena je na slobodu. Ta pravosudna institucija nastavlja s vođenjem pripremnog postupka prema djevojčici koja je osumnjičena za krivična djela, pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda u kojem su oštećene dvije maloljetnice učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa koji se obilježava 15. oktobra, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla najavljuje aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana o izazovima s kojima se suočavaju osobe oštećenog vida i značaju stvaranja pristupačnog inkluzivnog okruženja. U okviru obilježavanja je planirana aktivnost na otvorenom, tokom koje će članovi udruženja dijeliti informativne letke. Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige koja počinje danas, a traje do 20. novembra s ciljem promocije knjige i čitanja. Jubilarni 15. Tuzla Film Festival i 28. Međunarodni festival dokumentarnog filma, kao i bogat prateći program, počinju danas i traju do 18. oktobra. Festival će svečano biti otvoren večeras

0: S 18 sati u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković.
1: Sport.
0: Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je raspored utakmica 10. kola Vivin lige Bosne i Hercegovine. Susreti će biti odigrani od petka do nedjelje, a kolo će biti otvoreno utakmicom Sloge i Širokog Brijega u Doboju, koja se igra u petak od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne pretežno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 6, a dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici između ostalog razmatra prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu Tuzla. Na dnevnom redu je plan jesenje sjetve u ovoj godini za područje kantona. Biće razmatran i prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima. Očekuje se i donošenje odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu između budžetskih korisnika.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve!
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama.

0: organske soli. Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu. Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a danas vam donosimo veliku listu zanimljivosti o biljkama, odnosno zanimljive činjenice o pojedinim vrstama biljaka. Na zemlji ima više od 300.000 biljnih vrsta, a oko 80.000 je jestivo. Paradajz je voće, a lubenica povrće. Približno 70.000 biljaka koristi se u liječenju, a moderna medicina pola od njih koristi kao sirovinu za proizvodnju lijekova. Kikiriki je jedan od sastojaka dinamita. A banana ima prirodnu hemikaliju koja vas može učiniti srećnim. Limun može da sadrži više šećera nego jagoda. Umjesto kafe, jabuka služi za bolje razbuđivanje. Postoji oko 7000 različitih vrsta jabuka, dok jedna na dan smanjuje mogućnost moždanog udara.
4: Radio Kockica.
2: Vjerovali ili ne, na našoj planeti Zemlji postoji više od 10.000 otrovnih biljaka. Mrkva ili šargarepa ima samo 0% masti. Najviše izmjereno stablo na planeti bio je australijski eukaliptus, koji je imao visinu od 132 metra i 59 cm, dok je bambus najbrže rastuća biljka i može narasti 89 cm na dan. U Indiji raste biljka koja se zove san svih koji žele smršati. Samo dva lista ove biljke, koju u narodu poznata kao prevarant želuca, može da zadovolji čovjekovu glad na čak nedjelju dana. Najslađa biljka na svijetu, niski endem zapadne Afrike pod nazivom ketempeh. Sadržaj šećera u lišću ovog grmlja 100.000 puta je veći nego u šećernoj repi. Bila je to još jedna radijska kockica ovoga puta, govorili smo o biljkama.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas će upriličiti potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima. Riječ je o javnom pozivu sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
3: Lijep vam pozdrav cijenjeni slušalci u rubrici Kuhajmo zajedno. Danas je na rasporedu recept gljive sa jajima i palentom. Potrebno je 200 g bukovača, jedna kašika maslinovog ulja, jedna kašičica suhog biljnog začina, dva jajeta, jedna kašika palente, 4 kašike grčkog jogurta i salata po izboru. Priprema. Odabrati mlađe bukovače i rasporediti ih po tavi. Preliti kašikom maslinovog ulja i pržiti poklopljeno na srednjoj temperaturi. Pošto gljive ispuštaju sok, treba ih pržiti taman toliko da taj sok ispari. U posebnoj posudi umutiti jaja, palentu i jogurt. Pržene gljive posuti začinom. Priliv sipati preko gljiva, pokriti poklopcem. Kada se zapeče sa donje strane, prevrnuti pomoću tanjira i zapeći i drugu stranu, opet u poklopljenom tiganju. Uz ovo jelo poslužiti salatu po izboru ili jednostavno dodati po šolju jogurta. Prijatno vam!

slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno i pretežno oblačno. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove magla. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U četvrtak 15. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U petak 16. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna između 11 i 16 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona danas između ostalog razmatra prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli. Na dnevnom redu je plan jesenje sjetve u 2026. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona upriličit će danas potpisivanje ugovora s odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj koji studiraju na području federacije. Za ovu namjenu osigurano je 75.000 maraka, a pojedinačna stipendija može iznositi do 1.000 maraka. Rok za podnošenje prijava je do 28. oktobra. Na prijedlog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Općinski sud Tuzla je donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj djevojčici i puštena je na slobodu. Ta pravosudna institucija nastavlja s vođenjem pripremnog postupka prema djevojčici koja je osumnjičena za krivična djela, pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda u kojem su oštećene dvije maloljetnice učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa koji se obilježava 15. oktobra, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla najavljuje aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana o izazovima s kojima se suočavaju osobe oštećenog vida i značaju stvaranja pristupačnog inkluzivnog okruženja. U okviru obilježavanja je planirana aktivnost na otvorenom, tokom koje će članovi udruženja dijeliti informativne letke. Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige koja počinje danas, a traje do 20. novembra s ciljem promocije knjige i čitanja. Jubilarni 15. Tuzla Film Festival i 28. Međunarodni festival dokumentarnog filma, kao i bogat prateći program, počinju danas i traju do 18. oktobra. Festival će svečano biti otvoren večeras u 18 sati u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković.
2: Sport.
1: Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je raspored utakmica 10. kola Vivin lige Bosne i Hercegovine. Susreti će biti odigrani od petka do nedjelje, a kolo će biti otvoreno utakmicom Sloge i Širokog Brijega u Doboju, koja se igra u petak od 18 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne pretežno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 6.

0: Reklame TK Radija.
1: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da, za donorstvo, da.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šafice, 180 grama Erix snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felč Azura, 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci, ili dobro jutro kako kome. Za vas imamo jednu važnu obavijest. Naime, Dom zdravlja Tuzla danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, zbog čega je privremeno obustavljeno uzimanje uzoraka krvi u odjeljenju biohemijsko-hematološkog laboratorija. Kako su nam potvrdili iz ove zdravstvene ustanove, pacijentima koji dolaze u laboratorij trenutno nije moguće uzimati uzorke za laboratorijske analize. Sanacija kvara i normalizacija vodosnabdjevanja se očekuju tokom dana, pa vas mole za strpljenje.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne, stabilne, vremenske prilike, pozitivno će djelovati na većinu ljudi, pa čak i na Almira. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje oblačenju, što se stalno sugeriše Abdullahu koji dolazi na posao bez potkošulje i kratkih rukava, obzirom da će nakon razvedravanja biti nešto svježije, međutim to na njega nikako ne utiče. Moglo bi uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima poput mene uz postepeni porast temperature vazduha sa odmicanjem dana posuda toplije i ugodnije. Preporučuje se manje rada, što upravo želi da ispoštuje Rik.

Cijenjeni slušalci, došli smo i do kraja jutarnjeg programa za srijedu 14. oktobar. Sa vama su ovoga jutra bili Amila Arnautović i Almir Imamović. Pratite nas i sutra u isto vrijeme, dakle od 7 sati, kada se javljamo sa novim svježim informacijama, servisnim obavještenjima, naravno pregledom događaja za protekla 24 sata i ostalim bitnim informacijama. Hvala što nas pratite.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona danas između ostalog razmatra prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli. Na dnevnom redu je i plan jesenje sjetve u 2026. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona upriličit će danas potpisivanje ugovora s odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj koji studiraju na području federacije. Za ovu namjenu osigurano je 75.000 maraka, a pojedinačna stipendija može iznositi do 1.000 maraka. Rok za podnošenje prijava je do 28. oktobra. Na prijedlog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Općinski sud Tuzla je donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj djevojčici i puštena je na slobodu. Ta pravosudna institucija nastavlja s vođenjem pripremnog postupka prema djevojčici koja je osumnjičena za krivična djela, pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda u kojem su oštećene dvije maloljetnice učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa koji se obilježava 15. oktobra, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla najavljuje aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana o izazovima s kojima se suočavaju osobe oštećenog vida i značaju stvaranja pristupačnog inkluzivnog okruženja. U okviru obilježavanja je planirana aktivnost na otvorenom, tokom koje će članovi udruženja dijeliti informativne letke. Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige koja počinje danas, a traje do 20. novembra s ciljem promocije knjige i čitanja. Jubilarni 15. Tuzla Film Festival i 28. Međunarodni festival dokumentarnog filma, kao i bogat prateći program, počinju danas i traju do 18. oktobra. Festival će svečano biti otvoren večeras u 18 sati u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković. Sport. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je raspored utakmica 10. kola Vivin lige Bosne i Hercegovine. Susreti će biti odigrani od petka do nedjelje, a kolo će biti otvoreno utakmicom Sloge i Širokog Brijega u Doboju, koja se igra u petak od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne pretežno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 6, a dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.

0: Klinika Medical Irac. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šapice, 180 grama Erix snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felče Azura, 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Vremenska prognoza. Danas sunčano na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno i pretežno oblačno. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove magla. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U četvrtak 15. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U petak 16. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna između 11 i 16 stepeni.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona danas između ostalog razmatra prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli. Na dnevnom redu je i plan jesenje sjetve u 2026. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona upriliči će danas potpisivanje ugovora s odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj koji studiraju na području federacije. Za ovu namjenu osigurano je 75.000 maraka, a pojedinačna stipendija može iznositi do 1.000 maraka. Rok za podnošenje prijava je do 28. oktobra. Na prijedlog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Općinski sud Tuzla je donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj djevojčici i puštena je na slobodu. Ta pravosudna institucija nastavlja s vođenjem pripremnog postupka prema djevojčici koja je osumnjičena za krivična djela, pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda u kojem su oštećene dvije maloljetnice učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa koji se obilježava 15. oktobra, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla najavljuje aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana o izazovima s kojima se suočavaju osobe oštećenog vida i značaju stvaranja pristupačnog i inkluzivnog okruženja. U okviru obilježavanja je planirana aktivnost na otvorenom, tokom koje će članovi udruženja dijeliti informativne letke. Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige koja počinje danas, a traje do 20. novembra s ciljem promocije knjige i čitanja. Jubilarni 15. Tuzla Film Festival i 28. Međunarodni festival dokumentarnog filma, kao i bogat prateći program, počinju danas i traju do 18. oktobra. Festival će svečano biti otvoren večeras u 18 sati u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković. Sport. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je raspored utakmica 10. kola Vivin lige Bosne i Hercegovine. Susreti će biti odigrani od petka do nedjelje, a kolo će biti otvoreno utakmicom Sloge i Širokog Brijega u Doboju, koja se igra u petak od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne pretežno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 6, a dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Osnovna škola Lipnica obilježila je sjećanje na Hasana Fazlića, istaknutog karikaturistu i slikara, čije ime ostavilo značajan trag u kulturnoj historiji Tuzle, naše zemlje, ali šire. U prostorijama škole upriličeno je prigodno druženje, posvećeno liku i dijelu ovog velikog umjetnika i kosmopolite, rođenog u Lipnici 8. oktobra 1937. Susret je bio prilika da se učenici i uposlenici podsjete na životni i umjetnički put čovjeka koji je svojim talentom, stvaralaštvom i prepoznatljivim karikaturama nadilazio lokalne okvire. Poseban značaj ovom događaju dala je činjenica da se sjećanje na Hasana Fazlića njeguje upravo u sredini iz koje je potekao.

0: koliko sam teško to znao da kažem. Onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tamo. Eto ti pesma, ludo jedna.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne, stabilne, vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi, pa čak i na Almira. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje oblačenju, što se stalno sugeriše Abdullahu koji dolazi na posao bez potkošulje i kratkih rukava, obzirom da će nakon razvedravanja biti nešto svježije, međutim to na njega nikako ne utiče. Moglo bi uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima poput mene uz postepeni porast temperature vazduha sa odmicanjem dana posuda toplije i ugodnije. Preporučuje se manje rada, što upravo želi da ispoštuje Riki.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele 100.000 maraka namjenskih sredstava za sufinansiranje izgradnje i postavljanja punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dodjeljivana putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima. Vlada će sufinansirati do 50% vrijednosti nabavke i radova, a najviše 25.000 maraka po projektu. Vlada kantona izmijenila je program raspodjele sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona, kako bi povoljniji izvori finansiranja bile dostupni većem broju privrednih subjekata. Od ukupno 2 milijuna maraka planiranih za subvencioniranje dijela kamatne stope u okviru novih kreditnih linija, 1,9 milijuna

miliona maraka bit će realizirano putem poslovne banke, dok je 100.000 maraka namijenjeno subvencioniranju kamate na kreditnu liniju koja će biti realizirana putem mikrokreditne organizacije. Vlada je prihvatila plan jesenje sjetve u 2026. godini, kojim je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 5507,5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Planirane sjetvene površine veće su za 178,5 hektara, odnosno 3,34% u odnosu na realiziranu jesenju sjetvu prošle godine. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona upriličit će danas potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima javnog poziva s budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica. Podsjećamo, na ovaj način se sufinansiraju doprinosi privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Prema preliminarnim nepotpunim rezultatima, Stranka demokratske akcije je osvojila 14. mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona. To znači da Savez za bolju budućnost neće imati drugog zastupnika u Skupštini. Broj mandata ostalih stranaka se nije mijenjao. Pripadnici Federalne uprave policije jučer su na području Zapadno-Hercegovačkog kantona u akciji kodnog naziva Kamen zaplijenili 100 kg droge. Akcija je realizirana u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, policijskom upravom Grude, pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a postupajući po naredbi suda Bosne i Hercegovine. Tom prilikom uhapšena je osoba inicijala NMA iz Konjica, koja se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je tokom 2025. i 2026. godine upravljala privremeno oduzetom pokretnom i nepokretnom imovinom više milijonske vrijednosti, te ostvarila značajne prihode za budžet Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu trajno oduzetih novčanih sredstava. Privremeno oduzeta imovina obuhvata različite kategorije pokretne i nepokretne imovine, među kojima su tri motorna vozila, radne mašine i kamioni. Na spisku je i luksuzna vila, poslovno-stambeni objekat i apartmani. Agencija je nastavila provoditi postupke koji se odnose na upravljanje trajno oduzetim novčanim sredstvima. Prema podacima za period od 1. oktobra 2025. do 1. oktobra 2026. godine, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je uplatila u budžet Federacije Bosne i Hercegovine iznos od 1.496.000 maraka. U glavnom sjedištu NATO u Briselu održan je sastanak NATO odbora za partnerstvo i kooperativnu sigurnost, na kojem se razgovaralo o srednjoročnoj procjeni individualno prilagođenog programa partnerstva između NATO-a i Bosne i Hercegovine za razdoblje 2025-2028. godina. Također je održan i bilateralni sastanak sa zamjenicom glavnog tajnika NATO-a Radmilom Šekerinskom. Procjenom je potvrđen značajan napredak provedbe partnerskih ciljeva i ključnih programa partnerske saradnje s NATO-om. Istovremeno je naglašena potreba i očekivanja saveznika da Bosna i Hercegovina ispuni obaveze i ranije donesene odluke koji se tiču povećanja budžeta za odbranu, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla trenutno je bez vode zbog kvara na instalacijama vodovodne mreže, što je otežalo pružanje pojedinih zdravstvenih usluga. Iz ove zdravstvene ustanove pojašnjavaju da je voda neophodna za obavljanje brojnih medicinskih postupaka, zbog čega su posebno otežani rad laboratorije i pružanje stomatoloških usluga. Sanacija kvara koju treba obaviti nadležno javno preduzeće očekuje se tokom dana. Do ponovne uspostave vodosnabdijevanja rad pojedinih službi bit će otežan. Iz Doma zdravlja Tuzla zamolili su pacijente i ostale korisnike njihovih usluga za strpljenje i razumijevanje zbog novonastale situacije. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju naziva Mjesec knjige 2026. koja će se održati u periodu od 14.

oktobra do 20. novembra 2026. s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru mjeseca knjige bit će realiziran raznovrstan kulturno-edukativni program koji obuhvata promocije knjiga, književne susrete, izložbe, kreativne radionice, predavanja, takmičenja u čitanju i pisanju, interaktivne kvizove za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i druge sadržaje posvećene knjizi, znanju i kulturi čitanja. Mjesec knjige predstavlja priliku da zajedno sa autorima, čitaocima, učenicima, nastavnicima i svim ljubiteljima pisane riječi istaknemo značaj knjige i biblioteke u obrazovanju, razvoju kritičkog mišljenja i očuvanju kulturnih vrijednosti. Svečano otvaranje 15. Tuzla Film Festivala bit će upriličeno danas u Narodnom pozorištu Tuzla. Jubilarno izdanje festivala bit će otvoreno dokumentarnim filmom The Forbidden Aunt, Zabranjena tetka, u režiji Bojane Novaković. Riječ je o intrigantnoj i ličnoj dokumentarnoj priči o zagonetnoj tetki, porodičnim tajnama i iskustvima žena kroz generacije.

Jubilarni 15. Tuzla Film Festival i 28. Međunarodni festival dokumentarnog filma, kao i bogat prateći program, i ove godine će okupiti filmske autore, producente, glumce i ljubitelje sedme umjetnosti. Na preskonferenciji predstavljen je cjelokupan program festivala koji se održava od danas do 18. oktobra, kao i programske novine koje donosi ovogodišnje jubilarno izdanje. Festival će svečano biti otvoren večeras u 18 sati u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković.

Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine jučer su uručili mobilni ultrazvučni aparat sa sondama namijenjen odjelu za novorođenčad klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i kardiološke sonde za potrebe klinike za dječje bolesti u KC-a Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je oko 50.310 maraka. Novac su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Još jednom dobar dan, cijenjeni slušalci studija radija Tuzlanskog kantona. Ovo je trenutak, odnosno vrijeme, kada prelistavamo stranice našeg web portala i saopštavamo vam udarne vijesti, odnosno naslove, koje objavljujemo i ažuriramo redovno. Ovaj put bih izdvojila. Kalesija dobija dječji park u centru grada. Vlada Tuzlanskog kantona od ukupno 2 milijuna maraka planirani za subvencije dijela kamatne stope u okviru novih kreditnih linija, 1,9 milijuna maraka bit će realizovano putem poslovne banke, a ostalo putem mikrokreditne organizacije. Bosna i Hercegovina dobila alert bus sistem, građani jednim klikom prijavljuju deponije, požare, zagađenja zraka. Policija u Bosni i Hercegovini u šleperu

Zatvoru pronašlo oko 100 kilograma droge. Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš počeo s radom u punom kapacitetu. U Sarajevu održana manifestacija dodjeli nagrada za najljepše dječje pismo. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila u budžet 1.496.673 konvertibilne marke. Dom zdravlja Tuzla danas bez vode je privremeno obustavljeno i uzimanje uzoraka krvi. Rastu cijene energenata u Europi, struja najskuplja u Briselu, a gas u Štokholmu. Hvala vam što nas pratite. Naša adresa je www.rtv.tk.ba. Ugodan nastavak dana uz naš program.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici izmijenila je program raspodjele sredstava s pozicije podrška razvoju kantona kako bi povoljni izvori finansiranja bili dostupni većem broju privrednih subjekata. Od ukupno 2 miliona maraka planiranih za subvencioniranje dijela kamatne stope u okviru novih kreditnih linija, 1,9 miliona maraka bit će realizovano putem poslovne banke, dok je 100.000 maraka namijenjeno subvencioniranju kamate na kreditnu liniju koja će biti realizovana putem mikrokreditne organizacije. Vlada Tuzlanskog kantona je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak raspodjele 100.000 maraka namjenskih sredstava za sufinansiranje izgradnje i postavljanja punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dodjeljivana putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima za uspostavu javno dostupnih DC punionica sa najmanje dva priključka koji omogućavaju istovremeno punjenje dva vozila. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona upriličilo je danas potpisivanje ugovora s odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa

0: privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj koji studiraju na području federacije. Za ovu namjenu je osigurano 75.000 maraka, pojedinačna stipendija može iznositi do 1.000 maraka. Rok za podnošenje prijava je do 28. oktobra. Novi granični prijelaz Gradiška koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku preko novog mosta na Savi od danas je u punoj funkciji. Prijelaz Gradiška, novi most, Gornji Varoš počeo je raditi s vlastitom šifrom, čime su stvoreni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Iz uprave navode da su spremni za početak rada carinske službe na starom graničnom prijelazu Gradiška, Stara Gradiška. Izbori na biračkom mjestu Bukvik bit će ponovljeni u nedjelju 18. oktobra nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila izbore zbog tehničke greške u glasačkim listićima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Na ovom biračkom mjestu upisana su 406 birača, od kojih 322 imaju entitetsko državljanstvo Republike Srpske i na prethodnim izborima nisu mogli glasati za ovaj izbor. Nivo. Na prijedlog kantonalnog tužilaštva, nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Općinski sud Tuzla je 9. oktobra donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj djevojčici i puštena je na slobodu istog dana. Ta pravosudna institucija nastavlja s vođenjem pripremnog postupka prema djevojčici, osumnjičenoj za krivična djela pokušaj ubijstva i teška tjelesna povreda, u kojem su oštećene dvije maloljetnice učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Tuzla. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige koja počinje danas i traje do 20. novembra s ciljem promocije knjige i čitanja. Jubilarni 15. Tuzla Film Festival i 28. Međunarodni festival dokumentarnog filma, kao i bogat prateći program, počinju danas i traju do 18. oktobra. Festival će svečano biti otvoren večeras u 18 sati u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković.
1: Sport.
0: Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je raspored utakmica 10. kola Vivin lige Bosne i Hercegovine. Susreti će biti odigrani od petka do nedjelja. Kolo će biti otvoreno utakmicom Sloge i Širokog Brijega u Doboju, a utakmica se igra u petak od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni Celzija. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Na prijedlog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Općinski sud Tuzla je donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj djevojčici i puštena je na slobodu istog dana, dakle 9. oktobra. Kako su kazali iz tužilaštva, ta pravosudna institucija nastavlja s vođenjem pripremnog postupka prema djevojčici koja je osumnjičena za krivična djela, pokušaj ubijstva i teška tjelesna povreda u kojem su oštećene dvije maloljetnice učenice osnovne škole Gornja Tuzla.

želim samo nju. Ja želim samo nju, samo nju. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. U nastavku informacija vezana za grad Tuzlu. Naime, vijećnici gradskog vijeća u Tuzli usvojili su prijedlog zoning plana poslovne zone Kreka Sjever. Time je napravljen važan korak ka daljem razvoju područja površine od gotovo 14 hektara, na kojem se u narednom periodu otvara prostor za izgradnju novih poslovnih i proizvodnih objekata. Poslovna zona smještena je u zapadnom dijelu Tuzle, između željezničke stanice, putničkog terminala i regulisanog korita rijeke Jale. Riječ o području koje je djelimično infrastrukturno opremljeno, na kojem je već izgrađeno nekoliko poslovnih objekata. Usvajanje zoning plana trebalo bi omogućiti plansko proširenje poslovnih kapaciteta, posebno imajući u vidu interes privrednika i poduzetnika za izgradnju manjih i srednjih poslovnih kompleksa u blizini grada. Kako je navedeno, prethodni regulacioni plan poslovne zone Kreka Sjever izrađen je 2014. godine, ali mu je u međuvremenu istekla važnost.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: 10.5. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šapice, 180 grama Erix, snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun, po super cijeni od 1,50. Kupka Felče Azura, 650 ml, klasik Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići Kale,

0: Emisija Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Say low.

0: U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari i Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele 100.000 maraka namjenskih sredstava za sufinansiranje izgradnje i postavljanja punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dodjeljivana putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima. Vlada će sufinansirati do 50% vrijednosti nabavke i radova, a najviše 25.000 maraka po projektu. Vlada kantona izmijenila je program raspodjele sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona, kako bi povoljniji izvori finansiranja bile dostupni većem broju privrednih subjekata. Od ukupno 2 miliona maraka planiranih za subvencioniranje dijela kamatne stope u okviru novih kreditnih linija, 1,9 miliona maraka bit će realizirano putem poslovne banke, dok je 100.000 maraka dana putem mikrokreditne organizacije. Vlada je prihvatila plan jesenje sjetve u 2026. godini, kojim je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 5507,5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Planirane sjetvene površine veće su za 178,5 hektara, odnosno 3,34% u odnosu na realiziranu jesenju sjetvu prošle godine. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je danas ugovore sa predstavnicima 71 privrednog subjekta koji su korisnici grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica. Ovim će ukupan iznos od pola miliona maraka biti podijeljen kao subvencija doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u povratničkim opštinama entiteta Republika Srpska, koji gravitiraju Tuzlanskom kantonu. Naglasivši da već treću godinu zaredom vlada kantona putem resornog ministarstva kroz javni poziv osigurava sredstva kojim će biti očuvana postojeća radna mjesta, ministar Alić je kazao da je sretan da to znači i nova zaposlenja. To u konačnici podrazumijeva 140 radnih mjesta koja će biti očuvana i 5 novozaposlenih. Iznosi su 3300 maraka za očuvanje radnog mjesta, a 7600 za novo zapošljavanje. Prema preliminarnim nepotpunim rezultatima, Stranka demokratske akcije je osvojila 14. mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona. To znači da Savez za bolju budućnost neće imati drugog zastupnika u Skupštini. Broj mandata ostalih stranaka se nije mijenjao. Pripadnici Federalne uprave policije jučer su na području Zapadno-Hercegovačkog kantona u akciji kodnog naziva Kamen zaplijenili 100 kg droge. Akcija je realizirana u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, policijskom upravom Grude, pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a postupajući po naredbi suda Bosne i Hercegovine. Tom prilikom uhapšena je osoba inicijala NM iz Konjica, koja se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je tokom 2025. i 2026. godine upravljala privremeno oduzetom pokretnom i nepokretnom imovinom više milijonske vrijednosti, te ostvarila značajne prihode za budžet Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu trajno oduzetih novčanih sredstava. Privremeno oduzeta imovina obuhvata različite kategorije pokretne i nepokretne imovine, među kojima su tri motorna vozila, radne mašine i kamioni. Na spisku je i luksuzna vila, poslovno-stambeni objekat i apartmani. Agencija je nastavila provoditi postupke koji se odnose na upravljanje trajno oduzetim novčanim sredstvima. Prema podacima za period od 1. oktobra 2025. do 1. oktobra 2026. godine, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je uplatila u budžet Federacije Bosne i Hercegovine iznos od 1.496.000 maraka.
U glavnom sjedištu NATO u Briselu održan je sastanak NATO odbora za partnerstvo i kooperativnu sigurnost, na kojem se razgovaralo o srednjoročnoj procjeni individualno prilagođenog programa partnerstva između NATO-a i Bosne i Hercegovine za razdoblje 2025-2028. godina. Također je održan i bilateralni sastanak sa zamjenicom glavnog tajnika NATO-a Radmilom Šekerinskom. Procjenom je potvrđen značajan napredak provedbe partnerskih ciljeva i ključnih programa partnerske saradnje s NATO-om. Istovremeno je naglašena potreba i očekivanja saveznika da Bosna i Hercegovina ispuni obaveze i ranije donesene odluke koji se tiču povećanja budžeta za odbranu, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla trenutno je bez vode zbog kvara na instalacijama vodovodne mreže, što je otežalo pružanje pojedinih zdravstvenih usluga. Iz ove zdravstvene ustanove pojašnjavaju da je voda neophodna za obavljanje brojnih medicinskih postupaka, zbog čega su posebno otežani rad laboratorije i pružanje stomatoloških usluga. Sanacija kvara koju treba obaviti nadležno javno preduzeće očekuje se tokom dana. Do ponovne uspostave vodosnabdijevanja rad pojedinih službi biće otežan. Iz Doma zdravlja Tuzla zamolili su pacijente i ostale korisnike njihovih usluga za strpljenje i razumijevanje zbog novonastale situacije. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju naziva Mjesec knjige 2026. koja će se održati u periodu od 14. oktobra do 20. novembra 2026. s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru Mjeseca knjige biće realiziran raznovrstan kulturno-edukativni program koji obuhvata promocije knjiga, književne susrete, izložbe, kreativne radionice, predavanja, takmičenja u čitanju i pisanju, interaktivne kvizove za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i druge sadržaje posvećene knjizi, znanju i kulturi čitanja. Mjesec knjige predstavlja priliku da zajedno sa autorima, čitaocima, učenicima, nastavnicima i svim ljubiteljima pisane riječi istaknemo značaj knjige i biblioteke u obrazovanju, razvoju kritičkog mišljenja i očuvanju kulturnih vrijednosti. Svečano otvaranje 15. Tuzla Film Festivala biće upriličeno danas u Narodnom pozorištu Tuzla. Jubilarno izdanje festivala biće otvoreno dokumentarnim filmom The Forbidden Ant, zabranjena

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu. Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a danas vam donosimo veliku listu zanimljivosti o biljkama, odnosno zanimljive činjenice o pojedinim vrstama biljaka. Na zemlji ima više od 300.000 biljnih vrsta, a oko 80.000 je jestivo. Paradajz je voće, a lubenica povrće. Približno 70.000 biljaka koristi se u liječenju, a moderna medicina pola od njih koristi kao sirovinu za proizvodnju lijekova. Kikiriki je jedan od sastojaka dinamita. A banana ima prirodnu hemikaliju koja vas može učiniti srećni. Limun može da sadrži više šećera nego jagoda. Umjesto kafe, jabuka služi za bolje razbuđivanje. Postoji oko 7000 različitih vrsta jabuka, dok jedna na dan smanjuje mogućnost moždanog udara.
3: Radio Kockica.
0: Vjerovali ili ne, na našoj planeti Zemlji postoji više od 10.000 otrovnih biljaka. Mrkva ili šargarepa ima samo 0% masti. Najviše izmjereno stablo na planeti bio je australijski eukaliptus, koji je imao visinu od 132 metra i 59 cm, dok je bambus najbrže rastuća biljka i može narasti 89 cm na dan. U Indiji raste biljka koja se zove san svih koji žele smršati. Samo dva lista ove biljke, koju u narodu poznata kao prevarant želuca, može da zadovolji čovjekovu glad na čak nedjelju dana. Najslađa biljka na svijetu, niski endem zapadne Afrike pod nazivom ketempeh. Sadržaj šećera u lišću ovog grmlja 100.000 puta je veći nego u šećernoj repi. Bila je to još jedna radijska kockica ovoga puta, govorili smo o biljkama.

Naredna vijest odnosi se na sport. Naime, drugo kolo Lige prvaka je donijelo preokrete, iznenađenja i lijepe golove. Bilo je i dobre košarke, ali i rukometa. Utorak je bio radni dan, ali je donio mnoštvo sportskih događaja. Najvažniji dio dana bile su utakmice drugog kola Lige prvaka. Lens je dočekao Sporting, a ekipa iz Lisabona slavila je rezultatom 2-0. Povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Nidal Čelik vratio se u roster Lensa, no cijeli meč je odgledao s klupe. Sabah Baku je savladao Slaviju Prag sa 2-0 i tako upisao svoj prvi historijski trijumf u Ligi prvaka. Arsenal je na domaćem terenu savladao Lille rezultatom 3-0.

Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Donosimo u nastavku svojevrstan vremeplov, tiče se prije ratnih dana. Naime, na današnji dan prije 35 godina u noći sa 14. na 15. oktobar 1991. godine u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine ratni zločinac Radovan Karadžić izgovorio je zlokobne prijetnje da će Bosna i Hercegovina završiti u paklu, a muslimanski narod nestati, jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rata. Bio je to prvi put da je nedvosmisleno na javnoj sceni najavljen genocid nad Bošnjacima ukoliko zatraže suverenost i nezavisnost Bosne i Hercegovine iz Jugoslavije, koja je pod vođstvom Slobodana Miloševića trebala doživjeti preobrazbu u Veliku Srbiju.

0: od mene.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
2: Tuzla je proteklog vikenda bila domaćin susretu slovenskih horova, koji se svake godine održava u nekom od gradova Bosne i Hercegovine, u kojem egzistiraju udruženja građana slovenačkog porijekla.
3: Ove godine smo mi domaćini regionalnih susreta slovenskih horova u Bosni i Hercegovini. Dolaze horovi iz Sarajeva, iz Banja Luke i gosti koncerta je lokalni hor i Lege Artis, koji je ujedno bio i učesnik seminara za dirigente. Tu je bio svojevrstan masterclass za dirigente koji učestvuju i na susretima i pozvani su od strane našeg udruženja. Ovaj projekat je zapravo 11. godinu u kontinuitetu se održava i svake treće godine mi smo domaćini. Tako da je jako velik projekat, povezuje tri udruženja koja djeluju u Bosni i Hercegovini i za nas jako bitan. Zašto? Zato što kroz njega na najbolji način promovišemo tradiciju horskog pjevanja, koja je karakteristična kako za Sloveniju, tako i za Bosnu i Hercegovinu. I ove godine smo malo upotpunili program edukativnim sadržajem, masterclass koji je vodila vrsna dirigentica Alinka Potpečan iz Ljubljane i ona je u ovih evo dva dana i nadam se i sutra da će uspjeti prenijeti dio novih vještina i tehnika koje koristi u svom svakodnevnom radu.
2: Alenka Potpečan je dirigentica sa bogatim iskustvom u radu sa horskim ansamblima. Rad na seminaru za dirigente doživjela je kao jedan novi profesionalni izazov i razmjenu iskustava.
4: Svakako se mi zdi zelo zanimivo, jer smo Slovenci.
2: Svakako sam jako zadovoljna i interesantno mi je kako u različitim dijelovima prostora Balkana imamo i neke iste, ali i neke različite pristupe dirigentskom poslu. Te različite tehnike su bile jako zanimljive polaznicima seminara, da im pokažem kakvu ja dirigentsku ruku imam, ako mogu tako reći, tokom vođenja jednog hora. U Tuzli sam već bila sa ljubljanskim madrigalistima i na horskom šampionatu smo osvojili Grand Prix, pa mi je dolazak u Tuzlu uvijek lijep i zbog prilike da se družim sa prijateljima koje ovdje imam, a i da smo organizovali ovaj seminar za dirigente. Tuzlanski dirigenti i voditelji vokalnih ansambala su tokom tri dana rada sa Alenkom Potpečan imali priliku za sticanje novih iskustava, koja će kasnije primjenjivati u radu sa svojim ansamblima.
4: Među polaznicima tog seminara ima svakako oni koji nisu po vokaciji dirigenti, ali su završili naravno muzičku akademiju i muzičke škole. U nekom, tako da kažem, vremenu od prije dvije godine sam i sama bila polaznik takvog jednog seminara kada je, dakle, društvo Kamerata Slovenika iz Sarajeva organizovalo seminar sa istom, dakle, profesoricom Alenkom Potpečan, koja je, dakle, uistinu unijela, tako da kažem, sve nas neku pozitivnu energiju i mi smo nastavili dalje sa radom. Tako je i svakako u ova dva dana, dakle, jako smo zadovoljni i ovakav seminar je veoma značajan. Mi nemamo priliku da radimo sa ovakvim stručnjacima zaista iz domena dirigovanja. A to je Alenka Potpečan inače dolazila sa madrigalistima koji su inače horski amateri, članovi su dakle amateri tog hora, ali osvajaju nagrade širom svijeta i osvojili su Grand Prix na prethodnom

0: međunarodnom šampionatu horova Lege Artis, dakle, koji je održan u Bosansko-kulturnom centru u maju mjesecu.
1: Pozdravljam ideju udruženja građana slovenačkog porijekla koji su evo organizovali u okviru, dakle, slovenačkih dana ovdje u Tuzli, ugostili horski ansambl koji njeguju slovenačku muziku. Napravili se naime jedan jako kvalitetan seminar za dirigente horskih ansambala koji vodi moja kolegica Alenka Potpečan, dakle, dirigentica sa jako bogatim iskustvom, dirigentica koja je ovdje u Tuzli na našem međunarodnom horskom šampionatu ponijela Grand Prix ove godine. Dakle, jedna osoba sa iskustvom, više asistent na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, a znamo svi za Sloveniju, slovenačke horove, da su to sigurno jedni od najboljih horskih ansambala u Evropi, ako ne cijelom svijetu, imajući u vidu broj stanovnika Slovenije, samu površinu Slovenije kao jedne male zemlje, možemo slobodno reći da gotovo svaka mjesna zajednica njeguje jako kvalitetno horsko pjevanje i zaista imaju šta da pokažu nama ovdje u Tuzli i mi smo kao, dakle, hor, evo, da kažem, domaćin nekako bili ovim svim dirigentima koji su došli. Oni su imali priliku da radi naš program, naši pjevači su imali priliku da uče od kolegice Potpečan na kompozicije koje su već radili s nama na probama, da se uzavršavaju. Bilo je zaista ovo jedno savršeno iskustvo, evo, koje ćemo krunisati večera s jednim prijateljskim, mogu reći, konceptom.
2: Tokom susreta slovenskih horova održan je i koncert na kojem su nastupili mješoviti hor Davorin Jenko iz Banja Luke, mješoviti pjevački zbor Kamerata Slovenika iz Sarajeva, ženski pjevački zbor Slovenčice iz Tuzle, te kao gost koncerta i učesnik seminara mješoviti hor Lege Artis iz Tuzle. Susret slovenskih horova održan je u Tuzli na nekoliko lokacija i sa vrlo bogatim programom. A ovu manifestaciju pomogli su Ured vlade Slovenije za Slovence v zamejstvu im po svetu, Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Federalno ministarstvo kulture i sporta, te Bosanski kulturni centar i Muzički obrazovni centar Lege Artis.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea, breskva, brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od

5. Ostat ponude potražite na bingobih.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar dan, počinje Dnevnik 1, ovo su vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja s mjerama podrške privredi, razvoju infrastrukture i poljoprivrednoj proizvodnji.
2: Novina koja je u ovoj godini jeste da smo uključili mikrokreditne organizacije zbog novoosnovanih mikromalih i srednjih preduzeća kao i obrta koji u prethodnim godinama nisu imali nekih velikih mogućnosti da ista sredstva koristi.
1: Prema preliminarnim i nepotpunim rezultatima, stranka Demokratske akcije osvojila 14. mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Fadil Alić potpisao ugovore za zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta povratnika.
3: To nas osnažuje, to nas veže za Tuzlanski kanton.
1: Počeo 23. međunarodni dječji festival Vezeni most. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
0: Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja s mjerama podrške privredi, razvoju infrastrukture i poljoprivrednoj proizvodnji. Za subvencioniranje kamata na nove kreditne linije osigurana su 2 miliona maraka, dok je dodatnih 100.000 namijenjenih izgradnji punionica za električna vozila. Istovremeno planirana jesenja sjetva obuhvatit će veće površine nego prošle godine.
4: Povoljniji uslovi finansiranja i lakši pristup kreditima trebali bi dodatno podstaknuti razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu. Vlada je izmijenila program raspodjele sredstava s pozicije podrška razvoju kantona kako bi finansijska podrška bila dostupna većem broju privrednih subjekata. Od ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih za subvencioniranje dijela kamate, 1.900.000 maraka bit će realizirano putem poslovne banke, dok je 100.000 maraka namijenjeno za kredite kod mikrokreditnih organizacija.
2: Novina koja je u ovoj godini jeste da smo uključili mikrokreditne organizacije zbog novoosnovanih firmi, novoosnovanih mikromalih i srednjih preduzeća kao i obrta koji u prethodnim godinama, odnosno u prethodnim kreditnim linijama nisu imali nekih velikih mogućnosti da ista sredstva koristite. Iz tog razloga pokušavamo sa ovim pilot projektom da izađemo u susret, znači svim onima koji nisu mogli u dosadašnjem periodu koristiti kreditne linije, te na taj način želimo da pomognemo svim privrednim subjektima, odnosno da kreditnu liniju učinimo doslovno svim mikromalim srednjim preduzećima kao i obrtima.
4: Podrška vladi Tuzlanskog kantona namijenjena je i za razvoj infrastrukture za sve zastupljenija električna vozila. Za sufinansiranje izgradnje i postavljanja javno dostupnih brzih punionica osigurano je 100.000 maraka. Na javni poziv moći će se prijaviti privatna preduzeća i poduzetnici koji planiraju izgradnju punionica s najmanje 2 priključka, uz mogućnost istovremenog punjenja 2 vozila.
5: Maksimalni iznos sufinansiranja po jednoj prijavi, odnosno po jednom javnom pozivu jednoj kompaniji koja se bude prijavila je maksimum do 25.000 konvertibilnih maraka, tako da sa ovim sredstvima sigurno ćemo u ovoj godini realizovati finansijska sredstva za 4 električne punionice, možda čak i 5 zavisnosti od kakvih ćemo dobiti ponude, odnosno kako ćemo dobiti projektnu dokumentaciju od ovih kompanija koji budu nam se prijavili. Ono što je također bitno istaći jeste da na ovaj javni poziv se mogu javiti sve kompanije koje su registrovane na području našeg kantona ili imaju poslovno sjedište na području našeg Tuzlanskog kantona.
4: Prednost će imati lokacije u blizini magistralnih i regionalnih saobraćajnica kao i projekti s većim vlastitim učešćem investitora. Na ovaj način postiču se privatna ulaganja i stvaraju uslovi za razvoj dostupnije mreže punionica na frekventnim lokacijama širom kantona. Pozitivni pokazatelji

0: Ili dolaze iz poljoprivrede. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je plan jesenje sjetve za 2026. godinu, kojim je predviđeno zasijavanje 5507 hektara poljoprivrednog zemljišta. Više je to za 178,5 hektara ili 3,34% u odnosu na realizovanu prošlogodišnju jesenju sjetvu. Najveći dio planiranih površina biće zasijan žitaricama, među njima prednjači pšenica.
1: Za realizaciju ovog zacrtanog plana je potrebno u financijskom dijelu nekih 8 miliona 760 hiljada. U poređenju sa prethodnom godinom jesenja sjetva u ovoj godini će koštati za nekih 950 hiljada maraka više. Ono što je negativno jeste da je došlo do povećanja cijena repromaterijala, goriva i maziva. Nadamo se da će vladati optimalni vremenski uslovi kako bi se ovaj zacrtani plan realizovao u najvećem procentu.
0: Podrškom poljoprivrednicima, ulaganjem u infrastrukturu za električna vozila i planiranjem većih površina za jesenju sjetvu, vlada Tuzlanskog kantona nastoji stvoriti povoljnije uslove za investicije i razvoj. Ove mjere usmjerene su na jačanje konkurentnosti privrede, modernizaciju i unapređenje domaće proizvodnje.
2: Još uvijek se broje glasovi nakon održanih ovogodišnjih općih izbora. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, prema preliminarnim nepotpunim rezultatima, Stranka demokratske akcije osvojila 14. mandat u kantonalnoj skupštini. Ukoliko se ovi rezultati potvrde, to bi značilo da Savez za bolju budućnost neće imati drugog zastupnika u skupštini. Broj mandata ostalih stranaka se nije mijenjao. Za podršku zapošljavanju povratnika i očuvanju postojećih radnih mjesta iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je 500.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena privatnim preduzećima i poduzetnicima koji zapošljavaju povratnike, a pravo na podršku ostvario je 71 korisnik. U Tuzli su tim povodom potpisani ugovori, a cilj ove mjere je jačanje ekonomske sigurnosti povratnika i stvaranje uslova za njihov ostanak u mjestima povratka.

0: Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Norveška narodna pomoć potpisali su danas u prostorijama instituta memorandum o razumijevanju kojim je ozvaničena saradnja potpisnika koja osigurava angažman specijalizovanog tima sa psima za detekciju ljudskih posmrtnih ostataka. Potpisnici memoranduma naglasili su da ova saradnja predstavlja ključni iskorak koji će donijeti značajno unapređenje procesa, lakše i preciznije pretraživanje terena, te znatno tačnije utvrđivanje samih lokacija ekshumacija.
1: Potpisivanjem ugovora, odnosno memoranduma razumijevanja sa Norveškom narodnom pomoći predstavlja izuzetno važan strateški korak, ali i korak po nadi za porodice koje decenijama čekaju zapravo na odgovore. Angažovanje specijalnih timova pasa tragača i njihovih vodiča zapravo će drastično smanjiti vrijeme, ali i resurse koji se troši na pretraživanje i provjeravanje lokacija i omogućit će preciznije zapravo i tačnije definisanje tački na kojima će se zapravo vršiti ekshumacije. Ovi psi zapravo koji su posebno obučeni za traganje za posmrtnim ostacima zapravo mogu osjetiti vrlo specifičan miris posmrtnih ostataka i decenijama nakon što su oni ukopani. Stoga zaista se nadamo da će ova saradnja donijeti prave rezultate i da će porodice nestalih osoba konačno pronaći smiraj.
0: Nakon što je podigla vlastitu djecu, hraniteljica iz Gradačca otvorila je vrata svog doma dvogodišnjoj djevojčici s poteškoćama u razvoju, pružajući joj ljubav, sigurnost i priliku za odrastanjem u porodičnom okruženju. Upravo su ovakve priče i izazovi s kojima se susreću hraniteljske porodice bili u fokusu okruglog stola izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine održanog u Tuzli. Na području Tuzlanskog kantona trenutno djeluje 109 hraniteljskih porodica, a razgovaralo se o mogućnostima unapređenja sistema i potrebi za snažnijom podrškom.
2: Mi smo nju prihvatili s puno pažnje i ljubavi. Dogovorili smo se prije kako ćemo biti podrška jednim drugima u porodici, tako da nam to ne predstavlja baš neki veliki

0: problem. U slučaju da dođe do nekih rješenja, nekih problema koje ne možemo riješiti sami, uvijek je tu stručni tim koji će nam pomoći.
1: Tuzlanski kanton prednjači u broju hraniteljskih porodica i hvala Bogu da je to iz godine u godinu u stalnoj ekspanziji. Na početku ovog mandata to je bilo negdje ispod 100 hraniteljskih porodica na području Tuzlanskog kantona. Sada imamo 109 hraniteljskih porodica, od čega se 80% njih odnosi na malodobna lica, odnosno na djecu, a 20% na starije osobe koje su na hraniteljstvu.
2: Tuzlanski kanton je od 14. do 17. oktobra domaćin 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, manifestacije koja već više od dvije decenije okuplja autore, ilustratore i najmlađe čitaoce iz Bosne i Hercegovine i regiona. Centralni događaj festivala i ove godine biće dodjela regionalne nagrade Mali princ za najbolju dječju knjigu, jednog od najznačajnijih priznanja ove vrste u regionu. U konkurenciji za ovogodišnju nagradu nalazi se 8 knjiga iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, odnosno po dva naslova iz svake zemlje. Riječ je o djelima objavljenim tokom 2025. godine, koja su odabrali selektori iz 4 države. U Dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i do gledanja.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Vreme je za popodnevni radio, odmah na talasima Tek Radio, njega ćemo otvoriti sa informacijom da se večeras igra drugi dio drugog kola ligaške faze Lige prvaka. Na programu je 9 utakmica, a najviše pažnje privlači Mourinhov povratak u Real sa Real Madridom i duel Manchester City-a i Paris Saint-Germain na Etihadu. José Mourinho prvi puta kao protivnik dolazi na Olimpico, gdje je sa Romom osvojio konferencijsku ligu. U Manchesteru se sastaju dva kandidata za trofej, City i Paris Saint-Germain. Pariz je u prvom kolu deklasirao Slovan i Bratislav je sa 6:1. Nakon što je sinoć Esmir Braktarević nije dobio priliku na gostovanju PSV-a kod Leipciga, BH navijači večeras gotovo sigurno na djelu će gledati Ermedina Demirovića. Stuttgart gostuje kod Slovana, za koji igra je bosansko-hercegovački futbaler Alen Mustafić, a popularni Švabe u Bratislavu stižu sa ulogom favorita. Liverpool gostuje Lincu kod Laska, a večeras od 18 sati otvaraju Feyenoord protiv Koma, a ekipa Cesca Fabregas se u prvom kolu pobjedila Leipzig sa 4:1. Aston Villa, koja je na otvaranju bližu slavila 3:2, dočekuje Fenerbahče.

Nastavljamo dalje kroz popodni radi odmor. Japan je među zemljama u kojima se bakšiš može smatrati neprikladnim. Kvalitetna usluga dio je profesionalnog odnosa prema gostu, a ne nešto što nužno dodatno se nagrađuje novcem. Dok se u Sjedinjenim Američkim Državama ostavljanje bakšiša smatra gotovo obaveznim dijelom plaćanja računa, u Japanu takav gest može izazvati nelagodu. Običaji se znatno razlikuju od zemlje do zemlje. Za razliku od Sjeverne Amerike u europskim zemljama, bakšiš uglavnom nije jednako strogo očekivan, na to utiču različiti modeli plaćanja zaposlenih u uslužnim djelatnostima. U Francuskoj i Italiji naknada za uslugu često je već uključena u račun, pa dodatni bakšiš nije obavezan. Ipak gosti koji su posebno zadovoljni uslugom nerijetko ostavljaju dodatnih 5 do 10%. U Njemačkoj i Austriji uobičajeno zaokružiti račun ili prilikom plaćanja konobaru ostaviti nešto novca. U mnogim državama istočne Europe bakšiš od 10% smatra se velikodušnom gestom. Sasvim drugačija praksa prisutna je u skandinavskim zemljama, u Norveškoj, Švedskoj i Danskoj. Dodatni novac uglavnom se ne očekuje, ali za okruživanje računa i dalje može biti znak zahvalnosti za dobru uslugu. Japan je među zemljama u kojima bakšiš se može smatrati neprikladnim. Sličan pristup postoji u Južnoj Koreji i Kini, iako pojedini luksuzni hoteli u Kini prihvataju bakšiš.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: ga želiš, drugim dijeli treću svuk, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Turac!
2: Namjerno dobar.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Prema novim podacima, prezime Hodžić najviše je zastupljeno u našoj zemlji, a nosi ga 21.097 osoba. Prema procjenama genealoške platforme Forbears Bosna i Hercegovina, ujedno zemlja sa najviše Hodžića na svijetu, u njoj živi 79% svih nosilaca ovog prezimena. Na drugom mjestu je prezime Kovačević sa 19.096 nosilaca, a treći je Marković koji nosi 14.258 ljudi. Nakon toga slijede prezimena Petrović, Tomić, Delić, Hadžić, Savić, Halilović, Babić, Marić, Jovanović, Ilić i Bašić, dok 15. mjesto zauzima Vuković. Svih 15 najčešćih prezimena završava se na ić, zajedno ih ima 195.609 osoba. Brojke koje objavljuje Forbears nisu rezultat službenog popisa stanovništva, nego procjene koje platforma izračunava na osnovu javno dostupnih evidencija i uzoraka stanovništva.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna, ti naruči tuzlansko!
4: Dura!
5: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Idemo dalje kroz popodnevni radio odmor, uravnotežena ishrana bogata vlaknima, fermentisanim namirnicama, vitaminom C, proteinima i cinkom, može pomoći organizmu da lakše se odbrani od gripe i prehladi. Registrovana dijetetičarka iz New Jerseya, Erin Skopljak-Smajić, objašnjava da su imunitet i crijeva usko povezani. Kada u ishrani nedostaje vlakana, fermentisane hrane i ključnih nutrijenata, u crijevima nastaje disbalans koji slabi i odbrambeni sistem tijela. Kao važan dio ishrane izdvaja se jogurt, kefir i kiseli kupus koji podržavaju zdravu crijevnu floru. Vlakna kojih ima u grahu, oraštastim plodovima i sjemenkama također igraju veliku ulogu u očuvanju zdravlja, crijeva i imuniteta. Također, raširenom vjerovanju da mliječni proizvod tokom prehlade pojačava stvaranje sluzi, nema čvrstih naučnih dokaza. Također, dovoljno unos tečnosti održava disanje puteve vlažnim, što je jedna od prvih linija odbrane od virusa. Preporučuje se voda, supa, zeleni čaj i čaj od džumbira. Za zdrav imunitet podjednako je važan i kvalitetan san, kontrola stresa i fizička aktivnost.

Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju naredna tri dana. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 19 stepeni. U petak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno može pasti malo kiše u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 12 do 18 stepeni. U subotu u Bosni pretežno oblačno vrijeme, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab sjevernog smjera,

najniže jutarnje temperature od 0 do 5, a najviše dnevne od 12 do 17 stepeni. To su bile vremenske prognoze za naredna 3 dana, a vi ostanite na talasima TK Radija.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo posjetiti daleka mjesta. Rijetko nekada razmišljamo koliko smo privilegovani jer živimo na mjestu koje je dobro povezano sa ostatkom svijeta. Tako da do Londona možete doći za 3 sata, do Amerike stižete za nekih 7 do 8 sati, a na primjer do Bliskog istoka za 2 do 4 sata. A da li ste znali kako postoje ljudi kojima treba i nekoliko dana da se domognu najbliže civilizacije? U nastavku vam donosimo neke od gradova koji su najzabačeniji na svijetu. Idemo prvo prema Grenlandu, gdje se nalazi gradić Itokortomit. Poznato je kako je Grenland sam po sebi udaljen od civilizacije, ali od svih naselja koje se nalaze na najvećom otoku planete, Itokortomit je najudaljeniji od svih. Ima svega 450 stanovnika, jednu prodavonicu, a većina stanovnika se bavi ribolovom. Gradić ima i mali istorijski muzej, pa ako dođete i ako vas put nanese, posjetite ga. A mi idemo dalje po sjevernoj hemisferi i dolazimo do Longyearbyena na Svalbardu. Ovaj gradić utemeljen je 1906. godine na udaljenom arktičkom otoku Svalbard, koji je dio Norveške. Longyearbyen je glavni grad teritorija u kojem živi svega 3000 stanovnika. U cijeloj 2013. godini policija je morala intervenisati nevjerovatnih 9 puta. Idemo dalje i dalje smo na sjeveru, idemo prema Aljasci, ovo je najzapadniji teritorij Sjedinjenih Američkih Država, smješten bliže Rusiji nego ostatku Sjedinjenih Američkih Država. Pri zadnjem popisu u gradu Adak živjelo je svega 326 stanovnika. Nakon Drugog svjetskog rata ovdje je izgrađena morska luka koja je danas zatvorena, ali su ljudi ipak ostali.

Nastavljamo dalje naše putovanje kroz 15 minuta oko svijeta, idemo po udaljenim mjestima, a došli smo do otoka Pitcairn i grada Adamstown. Službeno je to teritorij Ujedinjenog Kraljevstva na kojem živi tek 50 stanovnika. Nemaju hotele, niti neke druge atrakcije, ali barem kažu imaju satelitsku televiziju i pub. Idemo dalje prema uskršnjem otoku i gradu Hangaroa koji broji 3300 stanovnika. Tu živi 90% stanovništva ovog ostrva, iako je službeno dio Čilea, ovo ostrvo je 3700 km udaljeno od glavnog grada Santiago de Chilea. Idemo prema Arizoni, Sjedinjenim američkim državama, a selo Supai smješteno je unutar doline Havasu, koji je nekadašnji bio dom istoimenog plemena. Sam dolazak u selo je veoma otežan jer nije cestovno povezano sa ostatkom civilizacije. Za dolazak u selo vam je potreban helikopter ili šetnja od nekih 13 km po kamenjaru punom otrovnih bića. Čak se i pošta ovo selo donosi još uvijek pomoću magarca.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika

Klinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: kultura!
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šapice, 180 grama Erix snižena 1,50. Pivo Vaško Malt, pol litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felč Azura 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Pratite dnevnik Radio Televizije Tuzlanskog kantona iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja s mjerama podrške privredi, razvoju infrastrukture i poljoprivrednoj proizvodnji.
2: Novina koja je u ovoj godini jeste da smo uključili mikrokreditne organizacije zbog novoosnovanih mikromalih i srednjih preduzeća kao i obrta koji u prethodnim godinama nisu imali nekih velikih mogućnosti da ista sredstva koristi.
1: Prema preliminarnim i nepotpunim rezultatima, stranka Demokratske akcije osvojila 14. mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Fadil Alić potpisao ugovore za zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta povratnika.
3: To nas osnažuje, to nas veže za Tuzlanski kanton.
1: Počeo 23. Međunarodni dječji festival Vezeni most.

0: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja s mjerama podrške privredi, razvoju infrastrukture i poljoprivrednoj proizvodnji. Za subvencioniranje kamata na nove kreditne linije osigurana su 2 miliona maraka, dok je dodatnih 100.000 maraka namijenjeno izgradnji punionica za električna vozila. Istovremeno planirana jesenja sjetva obuhvatit će veće površine nego prošle godine.
1: Povoljni uslovi finansiranja i lakši pristup kreditima trebali bi dodatno podstaknuti razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu. Vlada je izmijenila program raspodjele sredstava s pozicije podrška razvoju kantona kako bi finansijska podrška bila dostupna većem broju privrednih subjekata. Od ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih za subvencioniranje dijela kamate, 1.900.000 maraka bit će realizirano putem poslovne banke, dok je 100.000 maraka namijenjeno za kredite kod mikrokreditnih organizacija.
2: Novina koja je u ovoj godini jeste da smo uključili mikrokreditne organizacije zbog novoosnovanih firmi, novoosnovanih mikromalih i srednjih preduzeća kao i obrta koji u prethodnim godinama, odnosno u prethodnim kreditnim linijama nisu imali nekih velikih mogućnosti da ista sredstva koristite. Iz tog razloga pokušavamo sa ovim pilot projektom da izađemo u susret, znači svim onima koji nisu mogli u dosadašnjem periodu koristiti kreditne linije, te na taj način želimo da pomognemo svim privrednim subjektima, odnosno da kreditnu liniju učinimo dostupnom svim mikromalim srednjim preduzećima kao i obrtima.
1: Podrška vladi Tuzlanskog kantona namijenjena je i za razvoj infrastrukture za sve zastupljenija električna vozila. Za sufinansiranje izgradnje i postavljanja javno dostupnih brzih punionica osigurano je 100.000 maraka. Na javni poziv moći će se prijaviti privatna preduzeća i poduzetnici koji planiraju izgradnju punionica s najmanje 2 priključka, uz mogućnost istovremenog punjenja 2 vozila.
3: Maksimalni iznos sufinansiranja po jednoj prijavi, odnosno po jednom javnom pozivu jednoj kompaniji koja se bude prijavila je maksimum do 25.000 konvertibilnih maraka, tako da sa ovim sredstvima sigurno ćemo u ovoj godini realizovati finansijska sredstva za 4 električne punionice, možda čak i 5 zavisnosti od kakvih ćemo dobiti ponude, odnosno kako ćemo dobiti projektnu dokumentaciju od ovih kompanija koji budu nam se prijavili. Ono što je također bitno istaći jeste da na ovaj javni poziv se mogu javiti sve kompanije koje su registrovane na području našeg kantona ili imaju poslovno sjedište na području našeg Tuzlanskog kantona.
1: Prednost će imati lokacije u blizini magistralnih i regionalnih saobraćajnica, kao i projekti s većim vlastitim učešćem investitora. Na ovaj način postiču se privatna ulaganja i stvaraju uslovi za razvoj dostupnije mreže punionica na frekventnim lokacijama širom kantona. Pozitivni pokazatelji dolaze iz poljoprivrede. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je plan jesenje sjetve za 2026. godinu, kojim je predviđeno zasijavanje 5507 hektara poljoprivrednog zemljišta. Više je to za 178,5 hektara ili 3,34% u odnosu na realizovanu prošlogodišnju jesenju sjetvu. Najveći dio planiranih površina biće zasijan žitaricama, među njima prednjači pšenica.
4: Za realizaciju ovog zacrtanog plana je potrebno u financijskom dijelu nekih 8.760.000. U poređenju sa prethodnom godinom, jesenja sjetva u ovoj godini će koštati za nekih 950.000 maraka više. Ono što je negativno jeste da je došlo do povećanja cijena repromaterijala, goriva i maziva. Nadamo se da će vladati optimalni vremenski uslovi kako bi se ovaj zacrtani plan realizovao u najvećem procentu.
1: Podrškom poljoprivrednicima, ulaganjem u infrastrukturu za električna vozila i planiranjem većih površina za jesenju sjetvu, vlada Tuzlanskog kantona nastoji stvoriti povoljnije uslove za investicije i razvoj. Ove mjere usmjerene su na jačanje konkurentnosti privrede, modernizaciju i unapređenje domaće proizvodnje.
0: U proteklom četvrogodišnjem mandatu Skupština Tuzlanskog kantona u svom sazivu 35 poslanika usvojila je niz ključnih zakona i odluka usmjerenih na socijalna davanja, stabilizaciju budžeta, jačanje sigurnosnog sektora, borbu protiv korupcije i reformu obrazovanja. Rad ovog saziva karakterisala je stabilna skupštinska većina predvođena strankom demokratske akcije sa koalicionim partnerima, što je omogućilo prohodnost velikog broja zakonskih rješenja, a mandat je zvanično okončan provođenjem općih izbora. O tome koje su najznačajnije odluke kantonalne skupštine u proteklom mandatu sa predsjednicom Ivanom Mijatovićem za Dnevnik razgovarala Emina Ramić.

0: U medijima se već pominju imena zastupnika koji će činiti saziv Skupštine Tuzlanskog kantona u narednom periodu. Mnogi među njima će nastaviti rad u Skupštini pa će pratiti ono što je započeto, kontinuitet, da tako kažemo, onoga što je započeto. A kada smo kod započetog, možemo to podijeliti u nekoliko ključnih sektora. Prvi je budžet. Koliko je on bio stabilan i koliko je evo na kraju postao rekordan?
1: Pa mi možemo reći zaista da je naš mandat, protekli mandat, obilježen stabilan i rekordan budžet Tuzlanskog kantona. U prilog tome govori činjenica da je u prvoj godini našeg mandata, 2023. godine, budžet Tuzlanskog kantona bio nešto manje od 600 miliona konvertibilnih maraka, dok je u ovoj godini budžet veći od 950 miliona konvertibilnih maraka. Zahvaljujući upravo toj, da kažem, finansijskoj stabilnosti, mi smo uspjeli ostvariti neke svoje ciljeve u poboljšanju statusa u oblasti obrazovanja, policije, pravosuđa, državne službe, ali i svih onih koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Naravno, mi smo u proteklom mandatu, u protekle 4 godine, radili na poboljšanju položaja statusa zaposlenih u ovim oblastima, ali i u materijalno-tehničkoj opremljenosti i poboljšanju uslova rada zaposlenih u ovim nabrojanim oblastima. Također, izdvajala se sredstva i za one oblasti za koje kanton nije direktno nadležan, kao što je recimo oblast socijalne zaštite, poljoprivrede i vodosnadbijevanja i slično. Primjera radi, evo, budžet za oblast socijalne zaštite 2023. godine bio je oko 69 miliona konvertibilnih maraka, dok je ove godine 78 miliona konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju poljoprivreda i taj ruralni razvoj, budžet je sa 12,8 miliona porastao na 16,5 miliona i naravno imamo vodosnadbijevanje i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih vodovodnih mreža. Samo ove godine izdvojeno je oko 40 miliona konvertibilnih maraka. U prilog svemu tome da smo zaista imali jedan stabilan i rekordan budžet u proteklom mandatu govori činjenica da smo u junu mjesecu na sjednici Skupštine imali zakon o izvršenju budžeta gdje je budžet bio u suficitu od oko 18 miliona konvertibilnih maraka.
0: Dotakli ste se malo svih oblasti koje namjeravam večeras spomenuti. Evo, kad je u pitanju socijalna zaštita, zaboravimo ono što je urađeno na početku mandata prije neke 3-4 godine. Koje su to mjere iz oblasti socijalne zaštite koje vrijedi istaći evo u ovom razgovoru na kraju mandata?
1: Pa da, kada je u pitanju ta socijalna zaštita, već sam spomenula da budžet iznosi 78 miliona konvertibilnih maraka. Moram spomenuti da je na poziciji zaštita porodice sa djecom izdvojeno samo 40 miliona konvertibilnih maraka. Konkretne mjere koje smo mi kao vladajuća većina uradili u ovom proteklom mandatu jesu nezaposlene majke porodilje, odnosno novčana naknada za nezaposlene majke porodilje u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka, zatim jednokratne novčane pomoći za porodice sa troje i više djece u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Zatim imamo tu subvencije smještaja djece u sve predškolske ustanove na području Tuzlanskog kantona. Imamo poboljšanje položaja boračkih populacija i sl. Zaista postoji konkretne mjere koje smo mi u ovom prethodnom mandatu radili, koji su vidljive i koji su stvarne.
0: Zdravstvo i obrazovanje, kazala bih, ipak najviše interesuju građane zato što najviše utiču na njihov svakodnevni život. Možemo li se pohvaliti onome što je urađeno u ovim oblastima?
1: Pa rekla bih da možemo. Zdravstvo i obrazovanje, i sami ste rekli, dvije najveće i najvažnije oblasti inače koje nas zanimaju i naše građane. Mi smo u proteklom mandatu zaista se trudili da ulažemo u zdravstvo i obrazovanje. Kada je konkretno obrazovanje u pitanju, mislim da nikad nije bilo većih kapitalnih ulaganja nego što je to bilo sad u ovom proteklom mandatu. Mi smo kroz ta kapitalna ulaganja skoro sve osnovne i srednje škole obuhvatili na području Tuzlanskog kantona. Rekonstrukcija postojićih objekata, izgradnja novih, izmjene i zamjene krovova, utopljavanje škola, a sve sa ciljem da bi naši učenici, nastavnici imali kvalitetne uslove za izvođenje odgojno-obrazovnog procesa, ali naravno na prvom mjestu nam je i sigurnost naših i učenika i nastavnika, roditelja, ali i svih onih koji su direktno ili indirektno vezani za odgojno-obrazovni proces. Zatim imamo kampus. Kampus je jedno kapitalno ulaganje, projekat ove većine koji zaista smatram da trebamo nastaviti i dalje jer nekako pratimo trendove razvoja i mislim da trebamo ulagati u obrazovanje.

0: Obrazovanje, jer obrazovanje je temelj svakog društva. I rekla bih, kada je u pitanju ta oblast obrazovanja, da zaista možemo biti zadovoljni s onim što smo uradili u proteklom mandatu. S druge strane, imamo zdravstvo. U zdravstvo se također jako puno ulagalo, najviše u Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, zatim u domove zdravlja, opću bolnicu Gračanica. Znači, nigdje nismo nešto ostavili po strani, ulagalo je se u sve, a sve sa ciljem da naši građani imaju kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite i usluga. Istina jeste da smo imali određenih problema prilikom nabavke linearnog akceleratora, ali hvala Bogu to je iza nas. Mi smo evo rekordnim svojim ulaganjima u UKC, budžet za ovu godinu iznosi skoro oko 50 miliona konvertibilnih maraka, uspjeli nabaviti dva linearna akceleratora, PET CT, savremenu opremu za ranu dijagnostiku, sve sa ciljem da naši građani ne bi morali ići u Zenicu, Mostar ili Sarajevo na liječenje. Znači, desile se neke stvari, to je iza nas, ali evo, konkretnim ulaganjem, konkretnim našim rezultatima vidljivo je sve.
1: Tuzlanski kanton, a to smo vidjeli i čuli prilikom posjeta međunarodnih zvaničnika ovim našim domaćim prednjači kad je u pitanju antikorupcija, uprava i sigurnost. Šta je u proteklom mandatu urađeno u ovim sektorima?
0: Da, kao što ste već rekli, Tuzlanski kanton nekako prednjači i prvi je među kantonima kada su u pitanju aktivnosti vezano za borbu protiv korupcije. Mi imamo prije svega usvojen zakon o porijeklu kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika na Tuzlanskom kantonu. Zatim imamo tu i ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona. Ovaj ured ima punu našu podršku u svome radu i zaista se pokazao kao pravi faktor u borbi protiv korupcije. S druge strane, tokom čitavog ovog našeg mandata i Skupština i vlada Tuzlanskog kantona pružale su podršku u radu pravosuđa i policije kroz, ne znam, poboljšanje uslova rada, kroz sam položaj zaposlenih u tim navedenim ustanovama, ali isto tako usvojeni su i određeni zakoni, kao što je recimo zakon o policijskim službenicima, zakon o oružju i municiji, s ciljem da se poprave neke stvari koje nisu odgovarale, kao na primjer imali smo probleme prilikom popunjavanja Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim poboljšanje položaja policijskih službenika, posebno onih koji rade najteže i najodgovornije zadatke.
1: Mandat, evo, koji je na isteku je pokazao, rad Skupštine Tuzlanskog kantona je pokazao jednu stabilnost, jedan kontinuitet u radu. Ja bih kazala, za razliku od nekih prethodnih, prilično turbulentnih, kazala bi da je to zahvaljujući i jednoj stabilnoj vladajućoj većini. Da li možete kroz brojke, evo recimo 2025. godine, budući da 26. još nismo priveli kraju, kazati koliko se toga uradilo? Zašto ovo pitam? Evo, svjedoci smo ovog mandata koji ispraćamo na federalnom i na državnom nivou, da onda kad nema stabilne većine i sigurne većine, sjednice se nekako izbjegavaju, zakoni ne dolaze na dnevni red. Možda će brojke koje ćete nam vi kazati potvrditi biti argument toj stabilnosti u Tuzlanskom kantonu. Ako se ne varam, minimum vašeg rada je trebao biti 12 sjednica. Koliko ste zaista radili u 25.
0: Ja moram reći da smo mi zaista radili. Što se tiče 2025. godine, ovaj saziv Skupštine je održao 19 sjednica, 10 redovnih, 7 hitnih i 2 svečane. U prosjeku duže sjednica i pol po mjesecu. Donijeli smo 25 zakona i razmatrali negdje oko 100 izvještaja o radu, odluka, informacija i sl. Ovaj saziv, ovaj mandat Skupštine u proteklom periodu održao je, odnosno usvojio je 85 zakona. Pa da, zaista je bila jedna stabilna većina i mi smo to evo pokazali svojim radom. Bilo je tu i nekih i naravno nesuglasica, što je sasvim normalno, pogotovo kada je u pitanju odnos između pozicije i opozicije u vezi nekih određenih stavova. Mišljenja su se razilazle, tu su bile vođene i konstruktivne rasprave, moram reći, ali naravno te rasprave nisu izlazile iz okvira granice pristojnosti i kada su bile neke osjetljive stvari, kao što je recimo donošenje rezolucije o prevenciji nasilja nad ženama, i pozicija i opozicija nekako su imale jednoglasan stav i neki određeni zaključci doneseni su jednoglasno. Tako da zaista možemo reći da je ova vladajuća struktura bila stabilna i da smo imali jedan kontinuitet u radu.
1: Moram vas pitati, budući da se u predizbornom periodu mnogo pričalo o tome ko je šta i koliko pojedinačno uradio, kakve su uopće procedure podnošenja inicijativa u Skupštinu Tuzlanskog kantona? Mogu li građani, moraju

0: Ili građani, ako imaju neki problem i pokušavaju ga riješiti, uvijek imati posrednika u nekom zastupniku. Ili grupa građana, odnosno neko udruženje, može samo podnijeti inicijativu.
1: Pa da, što se tiče inicijativa, udruženje građana može podnijeti u Skupštinu Tuzlanskog kantona određene inicijative, da li posredstvom poslanika ili direktno ovdje u službi Skupštine. Naravno, svaka inicijativa koja nama dođe mora proći određenu komisiju da bi došla do sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Svaka inicijativa se daje na glasanje. Inicijativa mora biti izglasana od strane skupštinske većine, odnosno od strane zastupnika u Skupštini.
0: Dakle, prosto ne mora biti nečija, može biti građanska.
1: Naravno, apsolutno.
0: Ne znamo kada će biti verifikovan mandat novoizabranih zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Da li je ovima s kojima se opraštamo završen zvanično mandat sa provođenjem općih izbora u Bosni i Hercegovini, odnosno hoće li, ukoliko bude potrebe, doći do još neke sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona?
1: Završavanjem općih izbora u Bosni i Hercegovini nije okončan mandat trenutnih zastupnika. Mandat prestaje onog momenta kada se zvanično potvrde rezultati izbora, odnosno od strane Centralne izborne komisije. Naravno, ukoliko se ukaže potreba i bude prilike da se održi neka sjednica do tada, naravno da će se sjednica održati. Ovaj saziv Skupštine, 10. saziv Skupštine, još uvijek je aktuelan, a svi evo sa nestrpljenjem čekamo zvanično potvrđivanje mandata i formiranje 11. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona.
0: Ja se nadam dobroj saradnji i transparentnosti i u novom mandatu. Hvala vam za razgovor za Dnevnik.
1: Hvala vam.
2: A još uvijek se broje glasovi nakon održanih ovogodišnjih općih izbora. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, prema preliminarnim nepotpunim rezultatima, stranka Demokratske akcije osvojila 14. mandat u kantonalnoj skupštini. Ukoliko se ovi rezultati i potvrde, to bi značilo da Savez za bolju budućnost neće imati drugog zastupnika u skupštini. Broj mandata ostalih stranaka se nije mijenjao. A predsjedništvo stranke Demokratske akcije održalo je danas sjednicu na kojoj je imenovalo pregovarački tim koji će voditi razgovore o formiranju vlasti na državnom i federalnom nivou. U tom procesu će, kako je istaknuto, voditi izbornim legitimitetom stranke Demokratske akcije, programskim principima i interesima države Bosne i Hercegovine. Istakli su da je SDA na svim nivoima vlasti povećala izborni rezultat za 25-30% u odnosu na prethodne opće izbore, čime je ostvarila najveću izbornu pobjedu od 2002. godine. U narednim danima se očekuje intenziviranje razgovora i pregovora o budućoj koaliciji na svim nivoima vlasti. Vraćamo se Tuzlanskom kantonu. Za podršku zapošljavanju povratnika i očuvanju postojećih radnih mjesta iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je 500.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena privatnim preduzećima i poduzetnicima koji zapošljavaju povratnike, a pravo na podršku ostvario je 71 korisnik. U Tuzli su tim povodom potpisani ugovori, a cilj ove mjere je jačanje ekonomske sigurnosti povratnika i stvaranje uslova za njihov ostanak u mjestima povratka.
3: Podrška poslodavcima koji zapošljavaju povratnike važan je korak u očuvanju radnih mjesta i stvaranju uslova za održiv povratak. Sredstva je dobila i poljoprivredna zadruga Agrofood iz Konjević polja, koja se bavi proizvodnjom zdrave hrane, uključujući rasad povrća i cvijeća bez upotrebe pesticida. Direktor zadruge Senad Omerović ističe da im je ova podrška značajna ne samo zbog finansijske pomoći, već i kao potvrda da institucije prepoznaju njihov rad.
4: To nas osnažuje, to nas veže za Tuzlanski kanton, da jednostavno vidimo da nismo ostavljeni, da nismo sami. To nam daje snagu da dalje širimo, napredujemo itd.
3: Podrška je značajna i za privrednike koji nastoje unaprijediti proizvodnju i sačuvati postojeća radna mjesta. Haris Bečirović, direktor firme Drina Plast iz Zvornika, koja proizvodi PVC stolariju i zapošljava 15 radnika, ističe da su ovakva izdvajanja važna za dalji razvoj poslovanja.
5: Svaka podrška povratnicima u Republici znači dosta, radi nabavke novi opreme i novi tehnologija i energetske efikasnosti objekata, tako da to puno znači.
3: Za ovu godinu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona odobrilo je 500.000 maraka za 71 korisnika, među kojima su privredna društva i samostalni poduzetnici. Podrškom su obuhvaćeni poslodavci iz više lokalnih zajednica, uključujući Srebrenicu, Zvornik, Milijevo,

0: Ćuprije, Bratunac, Doboj i Bijeljinu. Sredstva su namjenjena za sufinansiranje doprinosa za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta.
1: To u konačnici podrazumijeva 140 radnih mjesta koja će biti očuvana, dakle ljudi koji već rade i 5 novozaposlenih.

0: nastoje osigurati egzistenciju porodica. Cilj finansijske pomoći poslodavcima je sačuvati radna mjesta, omogućiti nova zapošljavanja i stvoriti bolje uslove za život u povratničkim sredinama. Jer upravo su stabilno zaposlenje i ekonomska sigurnost neki od ključnih faktora koji doprinose održivosti povratka.
1: Nakon što je podigla vlastitu djecu, hraniteljica iz Gradačca otvorila je vrata svog doma dvogodišnjoj djevojčici s poteškoćama u razvoju, pružajući joj je ljubav, sigurnost i priliku za odrastanje u porodičnom okruženju. Upravo su ovakve priče i izazovi s kojima se susreću hraniteljske porodice bile u fokusu okruglog stola izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine održanog u Tuzli. Na području Tuzlanskog kantona trenutno djeluje 109 hraniteljskih porodica, a razgovaralo se o mogućnostima unapređenja sistema i potrebi za snažniju podršku.
0: Anela Kamberović ima 23-godišnjeg sina i 15-godišnju kćerku, a svoju porodicu je obogatila i hraniteljstvom dvogodišnje djevojčice s poteškoćama u razvoju. Majčinstvo ju je naučilo koliko su djetetu važni ljubav, pažnja, razumijevanje i sigurnost. Te vrijednosti su je i potaknule da uz podršku supruga otvori vrata njihovog doma djevojčici kojoj je potrebna toplina porodičnog okruženja.
2: Mi smo nju prihvatili s puno pažnje i ljubavi. Dogovorili smo se prije kako ćemo biti podrška jednim drugima u porodici, tako da nam to ne predstavlja baš neki veliki problem. U slučaju da dođe do nekih problema koje ne možemo riješiti sami, uvijek je tu stručni tim koji će nam pomoći.
0: A upravo sistemska podrška je i ključna da bi ovakvih priča bilo više. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je oko 450 hraniteljskih porodica. Kako bi ih finansijski pomogli, vlada i resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona su ove godine u budžetu za hraniteljstvo osigurali skoro 1.400.000 konvertibilnih maraka. Povećanje je to od čak 575.000 maraka u odnosu na raniji period.
3: Tuzlanski kanton prednjači u broju hraniteljskih porodica i hvala Bogu da je to iz godine u godinu u stalnoj ekspanziji. Na početku ovog mandata to je bilo negdje ispod 100 hraniteljskih porodica na području Tuzlanskog kantona. Sada imamo 109 hraniteljskih porodica, od čega se 80% njih odnosi na malodobna lica, odnosno na djecu, a 20% na starije osobe koje su na hraniteljstvu.
0: Donošenjem novog zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 2018. godine stvoren je važan pravni okvir. Međutim, iz Udruženja hranitelja naglašavaju da je na terenu i dalje potrebno raditi na unapređenju sistema i na pružanju kontinuirane podrške.
4: Sve te obaveze treba da nosi sistem socijalne zaštite, centri za socijalni rad. I osnovni izazov je koliko oni kadrovski, vremenski, s obzirom na sve obaveze koje se nalažu u sistemu, mogu odgovoriti tim potrebama.
0: A potreba je mnogo jer stručni radnici vode cijeli proces od procjene porodice do kontinuiranog praćenja na terenu.
5: Tu smo da im pojasnimo, objasnimo sve vezano za proceduru, na koji način i kako da postanu hranitelji i na koji način i kako da se zbrine što više djeci koja evo u ovom trenutku odrastaju u ustanovama za, mislim, u javnom sistemu.
0: Hraniteljstvo je za tu djecu prilika da odrastaju u ljubavi, sigurnosti i uz podršku koja im je potrebna. S okruglog stola u Tuzli poručeno je da uz finansijsku podršku i unapređenje sistema socijalne zaštite, posebnu pažnju treba posvetiti jačanju kapaciteta stručnih službi i ohrabrivanju novih porodica da postanu hranitelji.
1: A Tuzlanski kanton je od 14. do 17. oktobra domaćin 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, manifestacije koja već više od dvije decenije okuplja autore, ilustratore i najmlađe čitaoce iz Bosne i Hercegovine i regiona. Centralni događaj festivala i ove godine biće dodjela regionalne nagrade Mali princ za najbolju dječju knjigu, jednog od najznačajnijih priznanja ove vrste u regionu. U konkurenciji za ovogodišnju nagradu nalazi se 8 knjiga iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, odnosno po dva naslova iz svake zemlje. Riječ je o djelima objavljenim tokom 2025. godine, koja su odabrali selektori iz četiri države.
6: Imamo naravno dječicu iz naših vrtića, naše dijete, dječicu iz vrtića privatnih predškolskih ustanova iz Tuzle.

0: koji će učestvovati u vrlo bogatom programu. Došao nam je gro pisaca koje smo očekivali, još će neki doći tijekom večeri. Naravno, bez našeg gradskog hora Slavuj ne ide otvaranje, bez naše himne o Vezenom mostu. U svakom slučaju, za sada nam se izgleda je sve tip-top spremno pod špagu. Mnogo smo se potrudili, ali sve vrijedi za našu djecu.
1: Po treći ili četvrti put sam ovdje na jednoj divnoj manifestaciji Vezeni most. Ove godine sam sa mojim kolegama Velimirom Ralevićem i Sonje Živoljević predstavljamo jednu knjigu i nominovani smo je za jednu knjigu koja promoviše planinu Kom, zove se Čuvari blaga. Imao sam tu priliku da pre nekoliko godina i postane mali princ za moj roman Djevojčica Tara i čarobno drvo. Ponovo smo u Tuzli, lepo je vreme, jedva čekam da se uhvatim u koštac sa najmlađima i da uživamo u igrari i maštologiji narednih nekoliko dana.
2: Nagrade uvek prijatno iznenade, znajući da ste ih negde u dubini duše, znajući da ste ih zaista i zaslužili. Međutim, ja to posmatram i malo drugačije. Ja tu svoju nagradu ne mogu da ne podelim sa ovom mladošću, sa ovom divnom decom. Gledajući ih ovde, tačno mi koji pišemo za decu, barem ja tako osjećam, jezik ima i svoju boju i miris i ukus i ima svoj sopstveni prepoznatljivi glas, kažem, kad slušam i gledam ovu mladost, ove dečake i devojčice.
3: Pred kraj dnevnika ćemo i o sportskim aktuelnostima koje večeras donosi kolega Dino Dropić. Dino, šta je to u fokusu večerašnjeg sport dnevnika?
4: Kada je pitanje Eldare večerašnji sport dnevni, govorimo o futsal reprezentaciji naše zemlje koja sutra počinje glavnu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a svakako uz nogometnu ligu prvaka tu su i ostale vijesti iz domaćeg i međunarodnog sporta.
3: Naravno, svakako preporuka u nastavku pogledajte sport dnevnik, nakon toga i vremensku prognozu. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U četvrtak, 15. oktobra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U petak, 16. oktobra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna između 11 i 16 stepeni.
2: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: Lijep vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Ovoga puta u emisiji Intervju predstavljamo prvenstveno humanog čovjeka, velikog srca, velikog profesionalca koji je tokom svoje plodne karijere, pa slobodno mogu reći, spasio na desetine hiljada života. Čovjek koji, pored profesionalnog, iza sebe ima i bogato porodično nasljeđe. Gost emisije Intervju je profesor dr. Zijah Rifetbegović. Lijep vam pozdrav, profesore, i hvala vam što ste odvojili vrijeme da gostujete u emisiji Intervju.
1: Hvala i vama na pozivu. Zadovoljstvo mi je da gostujem u emisiji i na televiziji Tuzlanskog kantona kao i uvijek. I naravno, hvala vam na takvu lijepu uvod.
0: Profesore Rifetbegoviću, pripremajući se za ovu emisiju i istražujući vaš životni put, došla sam do zaista fascinantnih podataka o vama. Od toga da potičete iz ugledne begovske porodice, Husein Beg kapetana Gradaščevića, pa sve do profesionalnih uspjeha.

0: Pa, hvala vam. To je nešto što je moja intima, da kažem, jel? Intima moje porodice iz koje potičem. Tačno je da smo mi autotoni Gradaščevići i da je zbog prilika u Bosni u 19. stoljeću i svih dešavanja oko Husejnbega kapetana Gradaščevića moj predak uzeo prezime Rifatbegović, a zvao se i Rifatbeg, kako bi sačuvao muške potomke i kako bi sačuvao, jeli, porodično imanje, obzirom da je u to vrijeme Husein ratovao, jeli, protiv sultana, odnosno protiv turske carevine za autonomiju Bosne i Hercegovine, na što sam ja, moram biti iskren, i na sve ono što je porodica Gradaščević u svojoj historiji napravila, mogu reći ponosan da mi je Bog dao takvu privilegiju da pripadam jednoj takvoj porodici, jednim takvim vizionarima.
1: Profesore Rifatbegović, u kući Husejnbeg Gradaščevića postoji porodično stablo sa lozom Rifatbegovića, odnosno vašeg pradida Rifatbega, ako sam ja to dobro zapamtila. Vi ste četvrta generacija u porodici, ako se ne varam. Vaš pradid Rifatbeg, evo i kako ste kazali, iz Gradarca je odselio sa porodicom u Bijeljinu, gdje je bio najugledniji veleposjednik, odnosno trgovac u Posavini.
0: Jeste, moj pradjed Rifatbegović je bio čovjek koji je, možemo reći, u to vrijeme u bijeljinskim krugovima važio za jednog od vrlo naprednih begova koji je razvijao i školstvo, razvijao je i edukaciju mladih, ulagao je novac, pošto je bio izuzetno kao veleposjednik finansijski, da kažem, jeli, stabilan i finansijski mogućnosti da može takve projekte finansirati. On je jedan od utemeljitelja gimnazije u Semberiji, Filip Višnjić. Ta gimnazija je uvijek imala visok rating i tada su i kadrovi koji su predavali u gimnaziji dolazili iz razvijenih sredina, koji su potpomagali ne samo moj rahmetli pradjed, nego i drugi uglednici iz Bijeljine koji su pomagali razvojne projekte da bi Semberija bila danas, da kažem, jeli, i u to vrijeme i u bivšoj Jugoslaviji mogla biti prepoznatljiva po svojim kadrovima, po svojim mogućnostima, obzirom da je Semberija, jeli, vi znate, prvenstveno poljoprivredni kraj, ali se razvijalo i zanatstvo, razvijala se i kultura, razvijalo se i visoko obrazovanje, tako da je djed Rifatbeg, odnosno predjed, to prenio i na svoju djecu, na svojih sedam, jeli, sedmero djece. I oni su također se školovali, jedan dio se je školovao u Zagrebu, jedan dio, Hasanbek, se je školovao u Beču, studirao medicinu.
1: Da, evo, to sam htjela reći. Jeste. Da je vaš Amidža, je li to djedov brat, u to doba bio prvi student iz Bijeljine koji je otišao studirati u Beč.
0: Jeste, to je sin njegov bio, najstariji Hasanbek. Ja, student medicine, i on je u Beču upisao medicinu i nažalost na drugoj godini medicine je poginuo. I druga ili treća godina je poginuo, nije uspio završiti medicinski fakultet iz razloga zbog tog nesretnog slučaja koji se je desio, i to je na Rifatbega strašno teško, Rifatbeg je to strašno teško podnio, jer je Hasanbek bio baš u to vrijeme, bio je, možemo reći, perjanica Semberi u tom intelektualnom životu. Bavio se i ne samo medicinom, bavio se i muzikom, strašno lijepo je pisao, imao je izuzetno lijep rukopis, pa je ostali su neki njegovi zapisi, to krasnopisa koji je bio vrlo, vrlo popularan, tako da je bavio se i sportom. On je jedan od prvih koji je u Bijeljini počeo igrati u to vrijeme, koje, mislim, možemo reći, jeli, bavio se fudbalom, jeli, bio je vrlo uspješan u tome, i tako da je bio je svestran, baš je bavio se i atletikom, i baš je bio u to vrijeme perjanica, možemo reći, intelektualnog života u Bijeljini, tako, i bio je najstariji Rifatbegov sin. I naravno da je to Rifatbegu dosta teško palo, ali evo, zahvaljujući, jeli, porodičnoj snazi koja je u tradiciji Rifatbegovića, on je uspio to prebroditi. Naravno, jel, ostali njegovi sinovi i kćerke, i jedna kćerka, Vasva Hanuma, oni su bili vrlo uspješni svako u svom polju.
1: I evo, još da pomenemo da je Rifatbeg bio potpisnik historijske deklaracije BiH muslimana.
0: Jest. I na to sam ponosan. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Rifatbeg je zajedno s ostalim bijeljinskim uglednicima bio potpisnik deklaracije koja je zaštitila srpsko stanovništvo od terora, jeli, na tim prostorima, i Rifatbeg je bio jedan od potpisnika te deklaracije, a također je bio jedan od onih koji su učestvovali u izgradnji niza kulturnih spomenika i kulturnog nasljeđa na području Semberije.

0: Rifat Beg je sigurno i Bijeljina tad u to vrijeme imali su intelektualni nivo koji je, možemo reći, u to vrijeme bio prepoznatljiv na prostoru ovaj i Kraljevine Jugoslavije, a naravno i poslije toga jel, bivše Jugoslavije koja je naslijedila, jel, koja se rodila poslije drugog svjetskog rata. Kasnije bilo i nekih drugih problema, ali
1: Evo zaista, dakle, bogato porodično nasljeđe imate, o čemu ste do sad jako malo govorilo. Naravno, profesija je uvijek u prvom planu i evo kako se stiče utisak. Odrasli ste u Bijeljini, vi ste ipak poznata i ugleda bijeljinska porodica.
0: Ja to imam običaj reći, ja sam baš autotoni Bijeljinac i to, na to sam ponosan i ponosan sam na svoju Semberiju. Jeli, ja kad sam doktorirao, ja sam svoj doktorat posvetio Semberiji, posvetio svim ljudima u Semberiji koji su se borili protiv svega onog što se je desilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu. Posvetio sam taj doktorat baš svim onim koji su na bilo koji način doprinijeli da se zlo koje se desilo na području Semberije ublaži.
1: Nažalost, evo, sticajem nesretnih okolnosti morali ste otići iz Bijeljine, ali o tome ćemo nešto kasnije. Evo, dakle, odrasli ste u Bijeljini, djetinjstvo ste proveli u Bijeljini, završili osnovnu školu. Kako pamtite taj period djetinjstva, ali nažalost, evo, vrlo mladi ste i ostali bez oca, još kao dječak, možemo reći.
0: Pa moram biti iskren, to je možda jedan od najljepših perioda mog života, to je moje djetinjstvo koje sam imao i u Tuzli u Bijeljini. Prije nego, ja sam prva četiri razreda osnovne škole završio u Tuzli u školi Jusuf Jakubović. I učiteljica mi je bila Latkovac Kadira i danas imam svojih školskih drugova iz osnovne škole, jeli, ovdje u Tuzli, prije nego što sam odselio u Bijeljinu. Mi jesmo rođeni Bijeljinci, ali moj rahmetli otac bio stipendista rudnika Krejka Banović. I nakon završenog ekonomskog fakulteta u Sarajevu, moj otac je došao u Kreku, u rudnike Banović, i tu smo mi živjeli nekih, ja mislim, dvije godine. Ja se tog perioda ne sjećam, sam bio kod djeda i kod majke u Bijeljini. A roditelji, majka mi je završila filozofski fakultet u Sarajevu i njih dvoje su radili u Banovićima. Nakon toga smo prešli u Tuzlu i otac je radio u Siporeksu Tuzlanskom, a majka mi je radila u direkciji Krekinih rudnika i tu smo mi živjeli 7 godina prije nego što ćemo odseliti za Bijeljinu. Ja sam tad završio 4 razreda osnovne škole u Tuzli, u Jusuf Jakubović školi, i onda sam prešli smo u Bijeljinu, vratili smo se u svoju Bijeljinu, i tu je otac radio kao predsjednik vlade Bijeljine, tadašnje vlade.
1: Da, govorili smo o pradjedu, o djedu, ali vaš otac je bio jako ugledan
0: vrlo,
1: čovjek.
0: Vrlo ugledan i vrlo uspješan, i tako da sam tu upisao 5. razred osnovne škole i završio sam osnovnu i srednju medicinsku školu pri gimnaziji Filip Višnjić u Bijeljini.
1: Iako je vama srce u Bijeljini, nije se vama nekako dalo pobjeći od Tuzle?
0: Pa nije, i moram biti iskren, nisam se puno ni otimao tom, ali nekako nas puno stvari veže za Tuzlu. I moj djed je Jusuf Rahmetli živio i moja majka Unka su živjeli u Tuzli. I djed mi je bio direktor Mlina Ljubače ovdje u Tuzli, i majka i moja mati je ovdje u Tuzli dosta vremena provela kao dijete, tako da nisam nikad se ni otimao u tom utisku, i mogu reći da sticajem okolnosti kakve jesu, ja sam Tuzli zahvalan za sve ono malte nešto sam u životu postigao. Jel? Tuzla je univerzitetski grad, Tuzla mi je otvorila niz mogućnosti, ja sam baš zahvalan i Tuzli, gradu Tuzli, a naravno i ljudima koji su, posebno Tuzlacima koji su uspjeli da Tuzlu napravi da bude univerzitetski grad, da mi možemo ispoljiti sve svoje kvalitete u sredini koja nam je stvarno bila pitoma kakva je tuzlanska sredina.
1: Profesore Rifatbegović, ukazali ste mi da je vaš životni uzor bio vaš otac. Govorili smo o djedu, o pradjedu, ali vaš otac je bio zaista ugledan čovjek u Bijeljini.
0: Jeste. I mogu reći da je to sigurno nešto što mi je ostala želja, a to je da sam ostao želja svog oca. I Nijaz Rifatbegović je bio izuzetno za to vrijeme i u tim prilikama, izuzetno kao i njegovi preci, strašno napredan. Moj otac je završio ekonomski fakultet u Sarajevu sa najvisočijim ocjenama i odmah nakon toga je krenuo u privredu. Pošto je bio stipendista Titovih rudnika Krejka Banovići, mi smo prešli u Banoviće i otac je tu radio, nakon toga je prešao u Tuzlu i Poslije toga smo došli u

u Bijeljinu gdje je bio predsjednik vlade i radio je tada na programima razvoja Semberije. Otac je bio čovjek vizionar i čovjek izuzetno vrijedan. Nije mu bilo teško raditi 24 sata dnevno i ja vjerujem da sam od njega, kao i od svoje majke, naslijedio tu radoholičarsku osobinu. Moji roditelji su strašno vrijedni bili. I Nijaz je bio prepoznatljiv u Bijeljini po svojim ambicijama, po svojoj vizionarnosti i po želji da u Bijeljini napravi takve uslove koji će biti u to vrijeme u Bosni i Hercegovini možda i jedan dio avangarde za određenje.

0: dobru i radio je dosta s ljudima i ljudi su ga uvijek strašno volili. Jedna od, kako su meni rekli, ja sam tad imam to i snimljeno, jedna od najvećih dženaza tada sahrana, jel, moj otac je bio ubijeni, da kažem, jel, toliko prepoznatljiv da je jedna od najvećih dženaza ubijeni koja je bila upravo mog oca. I sestra mi je tad bila mala, 2,5 godine je sestra imala kad je otac poginuo, tako da mi je bio uzor i vjerujem da svako dijete u svom ocu vidi određen uzor. Ja sam baš u svom ocu to vidio i naravno i ono što sam naučio, što se je dešavalo, nije sve bilo idealno, jel? Moj otac je bio politički zatvorenik. On je 80. godine osuđen u jednom montiranom političkom procesu koji je imao za pozadinu, samo možemo reći, njegovu snagu i želju da napravi nešto po čemu će Bijeljina i po čemu ćemo svi mi biti u to vrijeme ubijeni, bogatiji i prepoznatljiviji i u privredi i u organizaciji grada. Očigledno da je taj politički proces bio montiran i otac je bio osuđen na 54 dana zatvora koja je proveo ovdje u Tuzli i ja sam dolazio svom ocu ovdje u posjetu u zatvor i otac mi je pisao pisma iz zatvora, ja sam bio na radnoj akciji i otac mi je pisao ta pisma iz zatvora i ja dan danas čuvam ta pisma i povremeno ih pročitam kad imam vremena, povremeno ih pročitam. Sjećam se kao dijete, tad sam bio 6. razred osnovne škole, kad je došlo policijsko auto po mog oca. I tad ja kao dijete nisam znao ni šta se dešava, nisam znao da je moj otac meta određenih političkih lobija koji su bili tad u to vrijeme, možemo slobodno reći, jel, montirani u smislu tadašnjeg sistema. I znam da mi je njegova majka, moja majka, Hanumica Rahmetli, rekla: "Zija Hesina, hajde ti i meni, treba otac da ide na put." A ja ako dijete onako, pa dobro, rekao da se pozdravim s ocem, jel? Međutim, taj put je bio put u zatvor i 54 dana je otac boravio ovdje u zatvoru i znam da je tad, boravići u zatvoru, ostao u svom duhu, kao što je uvijek bio, jel? I meni je taj period ostao dobro urezan u sjećanju. Sjećam se da majka i ja kad smo dolazili, otac mene uzme na stranu pa me odvede, jel, i kaže: "Slušaj, Zija, sine, jedna stvar je ovdje samo bitna, a to je da je tvoj otac čist ko suza. I to je ono što ti treba da znaš. Sve ostalo nije bitno osim ovog što ti je otac rekao." I ja sam te riječi zapamtio i mogu reći da, iako sam imao vrlo kratko vremena da uživam u bogatstvu očinstva, jel, to je 13 godina, jel, kad je otac poginuo, sestra moja nažalost nije doživjela ni taj osjećaj, zapamtio sam puno stvari koje su mi u životu koristile. I danas kad imam neki težak problem, ja pokušam razmišljati kako bi ja to sa svojim Nijazom riješio, jel? I to je jedna slika koju ja nosim u sebi i naravno, jel, to je jedna pokretačka snaga koja je meni davala, da ja davala snagu i davala mi inspiraciju da ja moram uspjeti. I hvala dragom Bogu, mislim da sad ovako kad čovjek gleda iz ove perspektive zrelosti, godina, karijere i svega, da svi oni koji su to vrijeme sumnjali u poštenje mog oca, pa i oni koji su to učestvovali u tom političkom montiranom procesu, mislim da smo moja sestra, moja majka i ja to na najbolji mogući način demantovali svojim životom, svojim rezultatima rada i svojim uspjehom.
1: S obzirom, evo, na tradiciju vaše porodice u kojoj su, pa skoro svi da tako kažemo, bili intelektualci, vi ste se opredijelili za medicinu. Zašto baš medicina?
0: Jesam, opredijelio sam se za medicinu jednim dijelom iz razloga, jer smatrao sam da

0: završio osnovnu školu, upisao sam srednju školu medicinsku. Bila je prvo varijanta da idemo u... Ja sam trebao biti civilni pilot JAT-a i već je bilo to dosta toga dogovoreno da ja idem u Vršac.
1: Je li to želja bila?
0: Pa to je bila moja želja i u toj želji me je podržavao otac Rahmetli, mati naravno nije. Mati je žela da joj sin ostane kod kuće, da dijete bude u kući, da ja nigdje ne idem i tako dalje, da ostanem tu. Međutim, otac je bio taj koji je to podržavao i govorio mi je, sjećam se njegovih pisama koji mi je iz zatvora pisao, Zijah, nas dvojica ostajemo pri našim dogovoru, ja kad god čujem avion, ja se tebe sjetim. I tako da na neki način smo bili u tom programu i projektu. Ja sam, pošto sam se bavio sportom, bio sam izvrstan plivač i bavio sam se plivanjem i trenirao sam plivanje. Onda nam je bilo zadaća na neki način da ja ispoštujem te sve svoje fizičke predispozicije, obzirom da sam u školi bio odličan đak, imao sam sve petice. Onda je bilo logično da ću ja taj prijemnik koji je bio vrlo strog u tad bivšoj Jugoslaviji, da budete civilni pilot JAT-a, biti taj koji će uspjeti to da prevaziđe. I naravno, kad sam obavio prva ta testiranja i dobio prolazne ocjene, majka je onda bila presudna koja je uspjela ipak prelomiti da ja ostanem kod kuće i upisao sam srednju medicinsku školu pri gimnaziji Filip Fišin, tada je to bio prva ili druga generacija usmjerenog obrazovanja i završio sam medicinsku školu u Bijeljini, nakon čega sam otišao na odsluženje vojnog roka u Pančevo i potom sam, prethodno sam upisao medicinski fakultet u Tuzli i vratio se da studiram u Tuzli.
1: I evo, majka sretna, ostali ste ipak blizu majke, blizu porodičnog doma, upisujete medicinski fakultet u Tuzli.
0: Jeste.
1: Kako pamtite te studentske dane?
0: Pa vidite ovako, to je vrijeme, možemo reći, svako studentski dan doživljava na svoj način, jel? Svi doživljavaju kao najljepši period života. Tad borba je oko ispita, borba je da položite, borba je da ne izgubite godinu, borba je da upoznate i adaptirate se u novoj sredini. I mislim da smo mi tad imali jednu dobru generaciju koja je stvarno vrijedno radila. Evo sad mogu reći, ponosan sam na tu svoju generaciju, doktor Sead Izdarević, koji je moj Bijeljinac, gdje smo mi zajedno i u školu, osnovnu i srednju išli, je više nego uspješan radiolog. Zatim moja također rodica Narhela, ona je uspješan anestezijolog. Zatim Mediha Selesković, ona je kardiolog vrhunski. Mogu reći da moja supruga također Mirana, ona je isto u anesteziji. Tako da je ova generacija nas, ima još naravno u Lukavcu Osmanović doktor i ne znam, neko će se ne ljuti, možda ću nekog izostaviti. Naravno, ima tu kolega iz drugih republika, na primjer iz Republike Srbije, iz Republike Crne Gore. Mislim da imamo dvojica kolega koji su bili u Bosni, u Tuzli na medicinskom fakultetu, kasnije su u Republici Hrvatskoj. Uglavnom, mislim da je tu bila jedna generacija uspješna, dosta dobra. I slušali smo svoje profesore i predavače i družili smo se aktivno.
1: No, bilo vremena i za druženje, evo i za prve ljubavi, kako smo...

0: ovaj klubu i mi smo se upoznali onog momenta kad je ona povrijedila koljeno, kad više nije bila tako popularna dok je igrala odbojku, jel? I upoznali smo se na drugoj godini medicinskog fakulteta i počeli smo tad se zabavljati i učili smo zajedno, Merana, Sejo i ja smo zajedno spremali i anatomiju nas troje i mogu reći, puno smo vremena zajedno proveli i naravno kolega Jukan Ermin koji je također porodičnu medicinu završio u Gradarsu, od specijalista je, puno vremena smo proveli zajedno i družili se, naravno bilo je to jedno prelijepo vrijeme, obogaćeno jednom ljubavi koja će kasnije jeli, ovaj, prerasti u brak iz koje će se izroditi troje djece i možemo reći evo, karijere koje možemo, da kažemo ovako, nisu neprepoznatljive.
1: Profesore Rifatbegović, još što se tiče studentskih dana, da li đačkih, ja ne znam u kojem je to periodu bilo, vi ste se ipak potrudili da zaradite, da li honorarno za život ili kako, vi ste prodavali cvijeće.
0: Jesam, jesam. I to je podatak, ovaj, evo, drago mi da ste to pomenuli. Moja majka je radila u Zavodu za zapošljavanje, ubijen je dugo godina, jel, tu je penzionisana ovdje u Tuzli. I ja sam imao, ja i sestra, pošto smo stvarno uvijek bili dobri đaci, a Ida je bila bolji đak od mene, sestra moja. Ona je završila stomatologiju u Sarajevu u roku i to sa visokim ocjenama. I nas dvoje nismo nikad imali problem sa školom i slušali smo mater, ali smo imali para onoliko koliko smo imali, nismo imali sad da se razbacujemo. Ja kad sam studirao ovdje u Tuzli, naravno, jel, mlad čovjek želi da ih proživi, želi da ode s društvom, želi da ode s djevojkom i na more, želiš svašta ono što ti život jeli može u tih godinama najboljim da pruži. I nisam želio majku da opterećavam tim problemom, znam da ju nije bilo lako, jeli, od jedne plati, od jedne penzije, na školovat, mada smo nam nije, nismo ni u čemu skudijevali. I moj kolega Nebojša Radovanović, inače on je ovaj sad uspješan ginekolog u Kliničkom centru Srbije, igrali smo i košarku zajedno, on je bio maher za stvorit pare. On je to znao zaraditi novac i bio je stvarno maher u tome. I kaže on meni jedan dan, slušaj Zio, mogao si ti prodavati cvijeće sa mnom, pa da zaradimo te pare i naravno evo, može ti pomoći Merana i ponudio je to nama da mi to prodajemo cvijeće. Ja sam to prodavao ispred centra tekstila i imao sam svoju, kako bih rekao, ovu tezgu za cvijeće, Nešo je nama nabavljao to cvijeće kako ćemo mi to prodavati i naravno mi smo to prodavali i zaradili smo mi u to vrijeme dosta lijepih para. Evo, sjećam se da sam ja Merani od tih para kupio sat, majci sam kupio također ovaj poklon u zlatarni cijeni, mislim da sam joj kupio i majci da sam kupio jednu prelijepu ogrlicu. Ovaj, i kupio sam neke sebi stvari koje su mi trebale, koje nismo, kako bih rekao, mogli ranije priuštiti. I onda smo mi to radili redovno, ne samo za 8. mart, nego smo to radili za dan mrtvih, ja mislim, jel, da to smo isto radili. I nama je Nešo bio u konekciji, on nas telefonom trzne, hoćemo u tezgu. I dosta nam je to bilo ovaj, uspješno, ali nisam radio samo to. Radio sam preko studentske zadruge, bilo je, tad su se zgrade na stupinama napravile i tad je bilo čišćenje stanova na stupinama. I onda sam ja išao na stupine, čistili smo stanove, pa očistite, ne znam, ulaz preko studentskog servisa. Tad je bilo mogućnosti da studenti zarade. I bila nam je menza, moram biti iskren, mi smo imali bonove one za menzu. Menza je bila fantastična. Ja sam stvarno u menzi jeo, ne ja, nego svi mi studenti te generacije koji smo bili, mi smo hranu imali fantastično. I u menzi smo jeli. I mogu reći da je to bilo vrijeme kad ste svega imali dovoljno, obogaćeno jednom ljubavlju koja je, evo, krujisana i brakom i djecom. I mogu reći da je to bilo jedno vrijeme druženja, jedne, da kažem, sigurnosti kad ste vi razmišljali kako ćete svoj život organizovati danas, sutra kad završite. I mogu reći da sam sretan, da sam imao takve prijatelje kakvi su bili, jeli, u mojim kolegama i sa fakulteta, u kolegama koji su u sportom se bavili, a vjerujte mi, u svojim profesorima. To je jedno bogatstvo. Profesori naši na medicinskom fakultetu tad bili su stvarno fantastični. To je jedno bogatstvo koje čovjek ne može platiti. I ja evo sad iz ovog

0: ugla kad pogledam, ja sam presretan i mogu reći da sam bogat, da sam imao takvo iskustvo i u prijateljima i u svojim profesorima i u ljubavima koje su se, odnosno ljubavi tad koja se dešavala. Sve u svemu mogu reći, lijepo jedno životno iskustvo, jedan lijep životni period prije nego što će krenuti ovaj pakao koji nas je sve zadesio.
1: Svakako i hvala vam što ga dijelite s nama i s našim gledateljima. Evo, ti studentski dani nekako su došli tokom ratnih dešavanja. Vi kao završni student završne godine bili ste u sastavu sanitetskog bataljona na području Kalesije gdje ste u ratnoj bolci radili na zbrinjavanju ranjenih i povrijeđenih. Dakle, evo, već kao student nesretne okolnosti su dovele do tog da se već moralo početi aktivno raditi i sticati prva ta praktična iskustva.
0: Ja sam tad početkom rata 92. godine, moram biti iskren, ja nisam vjerovao da, kao i većina ljudi koji su živjeli u tom vremenu, mladih ljudi, da će doći u Bosni do ovakvog krvoprolića do kojeg je došlo. I naravno, to vas zadesi. Vi ste mlad čovjek koji studira, puni nekog entuzijazma, želje za životom, i onda se desi rat. I niste svjesni da je to pravi rat. Dotad ste ga gledali na filmovima, gledali ste na televiziji, gledali ste to u nekim mega kinima, na nekim spektaklima, a sad ste to imali u svojoj rođenoj zemlji i vama se to dešava lično. I znam da smo dr. Dželil Korkut, moj vjenčani kum, s kojim sam također zajedno smo i studirali, da smo nas dvojica zajedno stanovali i ujutru je, u stvari, Dželil je stanovao u Batvi, ja sam stanovao u Hendeku. I obzirom zbog tih dešavanja, Dželil je došao do mene i da budemo zajedno kad se to sve desi, jel, već se je očekivao, već je sve napeto bilo i tako. Mi smo obojica se odlučili odmah priključiti sanitetskim timovima da pomognemo i u bolnici i na terenu gdje bude trebalo. I taj dan je počelo pucanje na Brčanskoj Malti, počela je agresija na Bosnu i Hercegovinu, desilo se na Brčanskoj Malti sve što se je to desilo. I Dželil i ja smo se različili. Dželil je otišao kući da vidi šta mu je sa majkom i da vidi u Batvu, da vidi šta je, kakva je tamo situacija. A ja sam otišao u hitnu pomoć, gdje mi se, u našu stanicu, jedinicu hitne pomoći, gdje mi se pridružio također doktor naš kardiolog Elmir Jahić. I nas dvojica smo zajedno sa ekipom hitne pomoći bili na Brčanskoj Malti i pomagali timovima da zbrinemo sve ranjenje i povrijeđenje koji su se tu nalazili. Bilo je tu dosta pripadnika Jugoslovenske narodne armije, dosta ranjenih civila, dosta, da kažem, jeli i djece koja su se zadesla sticajem okolnosti tako. I mi smo stvarno čitavu noć i jutro to čitavo zajedno sa kolegom, on je sad direktor Doma zdravlja u Tuzli, Suadom Bijećem, na čelu tad je bio hitne pomoći Duško Pavlović, doktor, pa je tu bio je pokojni doktor Gilding, je bio direktor Doma zdravlja. I Elmir Jajić i ja smo zajedno bili s tom ekipom koja je radila na terenu i mi smo stvarno ta dva, tri dana radili uporno, odlazeći i preko mina i kroz minska polja. Moram pohvaliti vozače Ziju, ne znam, i još zaboravio se, da ne zaboravim sad sva imena, a Zio mi je najupečatljiviji jer ja sam bio s njim u sanitetu i naravno ostali vozači hitne pomoći koji su stvarno dali da kažem vrhunski, jeli, jedan doprinos. I mi smo uspjeli sve ranjenike evakuisati u klinički centar Tuzla. Naravno, timovi u Tuzli su već bili uveliko spremni da prihvate i pružila se stvarno maksimalna ta pomoć.

0: Profesore Rifatbegoviću, po završetku fakulteta 95. godine, je li tako nekako?
1: 94.
0: Ali 95. vi počinjete raditi ovde na hiruškoj klinici gdje se mi trenutno nalazimo na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Zašto ste se baš odlučili za hirurgiju i da vam to bude uža specijalnost?
1: Pa, kao student otišao sam odmah na ratište i bio sam u sastavu sanitetskog bataljona drugog korpusa. Tad je jedna mlada plejada doktora koju je predvodio moj rođak Adi Rifatbegović, u kojoj je bio Senad Kasumović, Nedžad Kadrić, doktor Goran Imamović, na čelu, kasnije kad smo prerasli u ratnu bolnicu, profesor Dizdarević, zatim doktor Mugdim Bajrić. Jedna plejada, tad perspektivni mladi doktora, koji smo imali nesreću tih dešavanja da budemo svoja prva iskustva stičemo u ratu. Mi smo odmah prionuli na rad sa ranjenicima. Profesor Dizdarević je kao doajen Bosansko-Hercegovačke regije nama bio ne samo učitelj i ne samo pedagog, bio nam je tad u tom momentu otac svima. Tako da smo mi se svi okupili oko njega i zajedno s njim u najtežim prilikama i uslovima u kojem je bila Kalesija i sav ovaj dio, istočni dio Tuzlanskog kantona, u toku agresije, veliki broj ranjenih, veliki broj povrijeđenih. Mislim da smo mi tad svi odgovorili svom zadatku. Posebno mogu reći da su tad te prilike za nas sve bile teške, da smo se susretali sa mutilantnim povredama prvi put.
0: Kazali ste da ste tada puno krvi, puno ranjenih vidjeli, ali evo ipak ste se odlučili da uzmete granu medicine gdje najviše ima toga, da tako kažemo, otvorene
1: rane. Pa jeste, to u čovjeku rodi jednu ljubav koja se zove hirurgija i jednu ljubav koja se može očitovati tim da vi vidite pacijenta koga dovoze na kolicima koji je sav izrešetan od gelera i hiruškom vještinom, hiruškim znanjem i umijećem vidite čovjeka za 2-3 sedmice kako se vraća kući, kako izlazi na svojim nogama i to je za mene bilo fascinantno. Hirurgija je, što je meni profesor Dizdarević uvijek imao i običaj reći, zija hirurgija je umjetnost i hirurgija je vještina. Ona traži da čovjek u sebi objedini nekoliko najvrijednijih osobina, a to su osobine psihofizičke stabilnosti, osobine osjećaja za treću dimenziju, osobine osjećaja za umjetnost i hirurgija je svakako grana medicine koja je i pokazala u svom razvoju da je stvarno bliža zoni univerzalnosti nego, neće me pogrešno shvatiti ostale kolege, nego bilo koja druga grana medicine.
0: Profesore, ko vam je bio profesionalni uzor?
1: Profesionalni uzor mi je svakako bio profesor dr. Dešo Mešić. To je čovjek koji je otac moderne hirurgije u Bosni i Hercegovini. I sigurno da danas ne bih bio ovo što jesam da nisam imao učitelja profesora doktora Dešu Mešića. Ja sam imao tu sreću da stasavam u vremenu kad je profesor doktor Dešo Mešić radio u punoj snazi, punoj energiji. Nemjerljivo je njegovo i ljudsko, a i stručno bogatstvo koje je on posjedovao. Jedna širina, jedna vizionarnost za razvoj medicine i hirurgije u Bosni i Hercegovini, ja to i kasnije kada je profesor umro, ja nisam sreo veliki broj ljudi kod koji sam vidio takav plamen u očima i želju da se Bosna i Hercegovina etablira kao zemlja konkurentna u hirurgiji. Prve staprske operacije, prve laparoskopske operacije, prve mutilantne resekcije, prve transplantacije, sve je to djelo profesora doktora Deše Mešića. Barijatrijska hirurgija koju sad vodi uspješno naš doktor Fuad Pašić je bila ideja profesora Deše Mešića. Sve su to segmenti koji pokazuju da evo i nakon 5 godina od profesora je smrti, sada 20. 10. i 5. godišnjica kako smo ostali bez profesora, pokazuje kolika je njegova bila vizija. Mi smo njegovi učenici ponosni na to da nas je on osposobio, a ja sam jedan od te plejade koji je u zadnje vrijeme s njim, mogu reći, najviše vremena provodio i u sali i na stručnim konzilima i na stručnim sastancima, da smo uspjeli nakon profesora da tuzlansku hirurgiju i hirurgiju Bosne i Hercegovine održimo na nivou koji je ne samo referentan za ove naše prilike, nego referentan na prostor bivše Jugoslavije, a u Bosni i Hercegovini smo definitivno lider što se tiče hirurgije. Sve to nasljeđe koje smo mi uspjeli očuvati i da kažem, djelimično određenim segmentima kako se tehnologija medicinska razvija i unaprijedit određenim segmentima, ali profesor Dešo Mešić je zasigurno čovjek kome mi, njegovi učenici, dugujemo mnogo. Meni nije bio, da kažem, samo učitelj, meni je bio bukvalno kao drugi otac i kada sam imao i teških nekih životnih prelomi, da kažem, kao svaku u životu što ima odluka, uvijek je on bio tu da mi pomogne da ta odluka bude što je moguće za mene bolja i za sve oko mene da bude u interesu jedne šire zajednice.

0: Profesore Rifatbegoviću, mi se nalazimo u jednoj od operacionih sala hiruške klinike UKC-a Tuzla i u biti ovo je mjesto pa gdje vi provodite pa više od pola svog života, ako mogu tako reći.
1: Pa ako ne i više, pola sigurno, ako ne i više, ako se uzme u obzir i činjenica da i kad završite operaciju i razmišljate o pacijentu i operaciji, onda je to sigurno, možemo reći, 2/3 životnog vijeka, to je sigurno. Jer li operacija je samo jedan čin u liječenju pacijenta, činjenica jedan od najbitnijih i morate ga izvesti maksimalno koncentrirane da bi on bio uspješan. A onda kad se završi operacija, vi razmišljate o operaciji, razmišljate o svim svojim potezima koje ste napravili, o strategiju koju ste odabrali u liječenju i primjeni tog operativnog zahvata i naravno razmišljate o kvalitetu života tog pacijenta poslije operativnog zahvata. I kad se sve to sumira u vremenu i u razgovoru koji vi provodite van operacijne sale, vidi se da je to približno 2/3 vremena koje mi utrošimo isključivo, samo vezano za svoj posao.
0: Kada već govorite o tom vremenu koji vi provodite, vi ste dostigli, da tako kažemo, vrhunac medicine. Vi transplantirate, vi presađujete organe. Vi jedini u Bosni i Hercegovini radite transplantaciju jetre.
1: To je tačan podatak. Bosna i Hercegovina, nažalost, ja sam to rekao i u nekoliko navrata kada sam gostovao i u drugim emisijama, Bosna i Hercegovina ima skroman program, transplantacijski program. Ali ovo programa transplantacijske medicine što se provodi u Bosni i Hercegovini provodi se 95% u kliničkom centru Tuzla. Tuzlanski kanton i građani Tuzlanskog kantona mogu biti ponosni na tu činjenicu i u federaciji svi građani da smo mi lideri apsolutno u Bosni i Hercegovini, a ispred smo Crne Gore, ispred Kosova i vjerujte, približili smo se Republici Srbiji. Mi smo napravili do sad 17 transplantacija jetre. Od 2006. godine kad smo napravili prvu, do sad smo napravili 17 transplantacija jetre i koristim se prilikom da odam priznanje svim koji su učestvovali u transplantacijnom programu, jer transplantacija je u stvari organizacija. Počeo znači i od menadžmenta kliničkog centra, od svih onih koji učestvuju u transplantacijnom programu u stručnom dijelu, a to je 10-15 specijalizacija i naravno nas koji smo tu najizvršniji u tom segmentu, a to je naša anestezija i reanimacija, transfuzija, radiologija, patologija, gastroenterologija i hepatologija koja priprema pacijenta, imunologija i naravno mi na kraju kao hirurzi koji krunišemo sav taj rad da bi ta transplantacija bila uspješna.
0: Kada već govorite o transplantaciji jetre, govorili ste o vremenu koje vi provodite na poslu, ja moram da podijelim nešto s našim gledateljima što je mene zaista fasciniralo. Ja sam imala priliku da indirektno sudjelujem tu i da budem prilikom jedne transplantacije. Dakle, radni dan je bio, vi ste završili svoj radni dan u 16 sati. Ja sam ovdje, sticajem okolnosti, bila oko 20 na veče, 20 sati, vi ste u civilu bili. Odlazite, da li sjedate u sanitet, automobil, ne znam šta već, idete za Zenicu, putujete, svi mi znamo kakvi su naši putevi, pa čisto onako kada idemo turistički pa se umorimo u putu. Dolazite tamo, sudjelujete u operaciji, dakle operišete, radite eksplantaciju organa, vadite organa.

0: dane. Ponovo sjedate u sanitet, vraćate se za Tuzlu. Ovdje ste oko 3 ujutru, ako se ne varam. U 5 ujutru počinjete sa operacijom, ulazite u operacionu salu, dakle najzahtjevnije operacije koje postoje na svijetu. Radite minimalno 5 sati operativni zahvat. U 10 sati izlazite iz sale, sticajem okolnosti, bila sam tu, vidi, evo ovako u ovoj uniformi. Presvlačite se u bijelu u kojoj ste svakodnevno. Nakon pola sata izlazite sasvim nasmijani. More pacijenata vas čeka. Za svakog imate osmijeh, za svakog imate lijepu riječ, razgovarate s njima i nastavljate radni dan ponovo do 16 sati i pitanje da li je to 16 ili 17. Profesore, odakle tolika energija, volja, motivacija?
1: Teško je to objasniti. Jel, sad kad bih ja želio da to na neki način objasni toliki broj sati radnih, tolika
0: više od 24 sata.
1: Više od 24 sata. Jednostavno, adrenalin koji vi osjećate u sebi da napravite nešto, pobjeđuje taj umor. Ali vjerujte mi, kad se vratim kući i kad dođem kući, onda čovjek osjeća svu težinu svega što je na sebi iznio. Nije to toliko fizički umor, taj s kojim čovjek se u tom momentu nosi. Veliki je to psihički pritisak da vi imate život u rukama kome morate dati novu dimenziju. I bukvalno, što meni moj jedan dobar školski drug, prijatelj, kaže, znaš šta za ja, miješat se u Božije i nije baš neka pamet. Ja se slažem s tim, ali takva jedna grana medicine gdje vi dajete novu dimenziju i spašavate jedan život je veliki psihički pritisak koji vi u tom momentu morate na sebi da ponesete. I naravno, ta transplantacija ovisi o tome kako ćete i na koji način u tom momentu vi biti spremni i koncentrirani da svaki vaš potez bude na mjestu kako bi taj organ uspio i kod eksplantacije organa i kod transplantacije organa. Zato jeste transplantaciona medicina vrh medicine. Zato transplantaciona medicina je mjera po kojoj se jedna zemlja mjeri koliko je referentna u svom zdravstvu. Mi u Bosni i Hercegovini, hvala Bogu, radimo transplantaciju, jeste da je to stidljivo, ali pokrenuli smo sad niz akcija da bi ta transplantacija bila na višem nivou i vjerujem da ćemo već sljedeće godine steći sve uslove da uđemo u program Eurotransplanta, što bi za naše građane značilo mnogo.
0: Evo, vi ste zaista na odličnom putu ka tome i krupnim koracima idete naprijed. Vi ste se educirali u brojnim svjetskim medicinskim centrima.
1: Jesam.
0: Od Francuske, Slovenije.
1: Jesam. Moje prvo iskustvo bilo je kad me je profesor Dešo Meš poslao na mjesec dana, mene i mog kolegu Konča Ferda, poslao nas je 99. godine u Zagreb. To je bio moj prvi izlazak iz Bosne i Hercegovine nakon rata. I mi smo mjesec dana proveli na klinici Sveti Duh u Zagrebu, gdje smo bili fantastično primljeni pod mentorstvom profesora Dragoslava Košute i profesora Zorana Čale, profesora Anića, Tomislava Anića i niz drugih finih ljudi koje smo tamo upoznali. Tu smo prva iskustva razmijenili nakon rata o savremenoj, modernoj hirurgiji, svemu onome što otvara te mogućnosti. Nakon tog povratka mog 99. godine, 2000. godine, ja sam uspio, zahvaljujući našem ministarstvu zdravstva, dobiti mogućnost da gotovo jednu četvrtinu, odnosno možemo reći jednu trećinu specijalističkog programa svoje specijalizacije provedem u Republici Hrvatskoj u bolnici Sveti Duh. Tamo sam radio na savremenim programima laparoskopije, tada je laparoskopija bila u povoju i naravno susretao sam se sa i multivisceralnim resekcijama i sa svim onim što ide, ali obzirom da je 1991. godine Republika Hrvatska napravila prvu transplantaciju jetre, oni su već tad imali timove formirane za eksplantaciju i oni su tad radili stiljivo transplantaciju. Ali već sam se tu upoznao sa svim mogućnostima pripreme kadavera, načina kako se to priprema i tako. Kad sam se vratio nakon godine i pol dana u Tuzlu i položio specijalistički ispit, u razgovoru sa svojim učiteljem, profesorom Dešom, rodila se ideja da mi moramo u Tuzli i u Bosni i Hercegovini razvijati transplantaciju. Profesor Mešić je otišao najprije u Ameriku. Bio je u Americi 6 mjeseci u Cincinnatiju, koji je jedan od najvećih centara na svijetu. Nakon toga je otišao u Beč, a ja sam 2007. godine otišao za Francusku u bolnicu Haute Pierre u Strasbourgu, gdje sam 6 mjeseci pod mentorstvom profesora Wolfa proveo na multivisceralnoj transplantaciji. Radilo se o transplantaciji jetre, bubrega i pankreasa. Naravno, tu je bio uključen i eksplantacioni program. I boravkom 6 mjeseci u Francuskoj stekao sam

0: sam jedno iskustvo koje mi je sigurno promijenilo moj dalji razvoj u karijeri i moju dalju, da kažem, budućnost u hirurgiji, jer me je u tom momentu, zahvaljujući profesoru Deši Mešću, stavilo u jedan, da kažem, manji broj ljekara koji je tad se upoznao sa prednostima transplantacione medicine. Ja sam bio u tom broju, manjem broju, koji smo imali prilike da se susretnemo sa transplantacijom.
1: Profesore Rifabegoviću, dakle, pored zavidnih i vrhunskih rezultata koje postižete u transplantacionoj medicini, ali i svim drugim granama, svakako, angažovani ste i u akademskoj zajednici kao profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
0: Jesam. Ja sam profesor vanredni na Medicinskom fakultetu u Tuzli, na katedru za hirurgiju sa ratnom hirurgijom i odgovorni sam nastavnik na Visokoj zdravstvenoj školi, također katedra za hirurgiju. Tu imam priliku da se susrećem s našim mladim ljudima, s našim studentima, o kojima mogu reći dobrih stvari, a mogu reći oni koji nisu baš najbolje, ali sve suma sumaru, mogu reći da su fantastični. Ja volim raditi s mladim ljudima. Naravno, nisam od onih koji baš vole puno obarati studente. Kod mene studenti imaju dobru prolaznost, jednim dijelom zbog samog načina mog rada sa studentima, a drugim dijelom što jednostavno ima jedan minimum koji oni moraju da znaju kako bi dobili prolaznu ocjenu. I mislim da mi imamo dobru komunikaciju, da oni mene slušaju, oni odrade taj nužni, da kažem, dio. Rijetki su oni koji odrade preko tog nekog, da kažem, nužnog dijela, ali sve u svemu bude stvarno fantastičnih odgovora. Vi vidite kolika je široka, da kažem, lepeza i naših studenata i u razmišljanju, a naravno jeli, i lepeza tih aktivnosti koje oni rade van medicinski, mislim na sport, mislim na muziku, na obrazovanje, na umjetnost, na jednu širinu koja mene neka zna, vjerujte mi, ostaviti baš onako prijatno iznenađenog, da dobijete uz taj odgovor, da dobijete baš jednu dozu, vidite zrelosti jednog savremenog, modernog trenda koji podrazumijeva ne samo medicinu, podrazumijeva obrazovanje i u drugim segmentima kako bismo bili kompletni u nekoj slici.
1: Profesore, sve ove vaše profesionalne aktivnosti svakako zahtijevaju brojna odricanja, posebno kada je u pitanju privatni život, odnosno porodični.
0: Tako je. Da, to ste dobro rekli. Meni moja djeca često prigovaraju kada je uvijek neki problem. Meni često moj najstariji sin, pa joj čerka mu se sad pridružuje, pa ti nisi sve jedno bio s nama. Ja sam, jeli, u tom dobu kad sam možda njima bio najpotrebniji, ja sam bio vani. Znam,
1: sjećam se... Kazali ste mi jednu anegdotu s najmlađim sinom.
0: S najmlađim sinom, Bakinom, jeste. Ja sam otišao u Francusku kad je Bakin imao 2 godine, možda i 3-4 mjeseca. Ja sam tad otišao u Francusku i 6 mjeseci nisam dolazio. I nakon 6 mjeseci kad sam se vratio i sad dolazim s aerodroma u Sarajevo, Nijaz me i Jazda su dočekali na aerodromu i moj rahmetli prijatelj Mohamed, i dolazimo sada kući gdje je pripremljen ručak i sve je to pripremljeno, i Bakira, ja sad sam kupio njemu iz Francuske, sam donio jedan motor na akumulatorski je struja na akumulator, i motor je taj bio, znači elektro, jedan mali motor koji je tad u Francuskoj bio hit. I ja sam njemu kupio taj mali motor i donio mu taj motor, i ja sam to lijepo upakovao u sve da to njega iznenadi. Ja kad sam ušao u dvorište, Bakir mene nije prepoznao. Bakir je pobjegao i pobjegao, jeli, da ko sad je ovo, šta je ovo? I sad je ta komunikacija, dok je on meni prišao, dok sam ja njemu, i prišao mi je najviše zbog motora, interesa, ne zbog toga da vidi oca, jel? I tako da je ta komunikacija s djecom ostala, mogu reći, za mene nedovoljna. I dan danas kad čovjek sebi ovako vraća taj film, ja osjetim u sebi taj nedostatak. Osjetim da ja nisam proveo dovoljno vremena sa svojom djecom. Osjetim, naravno, za to je potrebna jedna velika ljubav i od strane supruge da se sve to iznese, jer ipak je moja supruga s djecom provela puno više i pravilno im je predstavila zašto sam ja odsutan i zbog čega sam ja odsutan. To je velika stvar, da vi imate jednog takvog životnog druga kakvog ja imam u svojoj supruzi. Tako da sam na tom dijelu strašno zahvalan. Da je ona to na pravi način djeci uspjela prezentirati i da su djeca znala sad kad odrastaju, oni vide i kad se dešava sve ovo što se dešava, oni vide da taj moj rad i moj trud nije bio uzaludan. Ali taj vakum i to vrijeme kad sam ja njima bio možda najpotrebniji kao otac, je ostala praznina. I vjerujte mi, i dan danas, Bakir kako raste, to polako ta komunikacija postaje aktivnija. Ali osjeti se i dan danas da je Bakir ipak puno više pokazuje rezerve u našim kontaktima nego što je to sa bratom, sestrom, ne znam, majkama, materom svojom i tako. Ali polako to dolazi za svoje. Još je mali, prijeti razred osnovne škole, ali već zna upare i zna šta mu treba, tako da sam mu najpotrebniji onda kad mu treba nešto kupit, kad mu treba novac, ne znam za kakvu ekskluziju, onda zna da treba meni da se ja.
1: Kako provodite trenutke opuštanja, slobodno vrijeme, ukoliko ga imate, a vjerujem da morate naći jer baterije se nekako moraju napuniti i ta energija?
0: Pa vidite ovako, najviše vremena provodim kad imam slobodnog vremena, najviše provodim u krugu svoje djece. Valjda je zbog ovog svega što sam ranije rekao, uživam da provodim vrijeme sa svojom čerkom Azrom, koja mi je, moram biti iskren, ovako najumiljatija od njih. Nijaz je mi najstariji sin.
1: Možda zato što
0: je žensko. Nijaz je najstariji sin i njega najduže volim. Ne mogu reći, kad kažu djeca koga više voliš, najduže i njega volim, jer mi je najstariji sin. I on kad se vrati iz Sarajeva, on je 4. godina ekonomije, vrlo uspješan student, kad se vrati iz Sarajeva, uživanje mi je s njim i izaći, odemo nas dvojica malo na večeru, obzirom da je on sad već, to je u stvari mali čovjek i 20-21 godina.
1: Momak.
0: Ja s njim imam dosta zajedničkih tema o kojima mogu da razgovaram. On je dosta dobro upućen u struku kojom se bavi.
1: A pored što ste svi medicinski usmjereni, čitava porodica, on je otišao u put ekonomije.
0: Nijaz je otišao u ekonomiju. Nijaz je bio nesuđeni košarkaš i bio je dobar. Bio je dobar košarkaš, međutim, godine i možemo reći doza jedne neozbiljnosti su doprinijeli da njegova karijera u košarci nije išla onim razvojem kakav ja sam kao otac vidio, jel, i ja sam se nekad bavio basketom. Ali nije mi žao jer ni ja sebe pronašao u ekonomiji. On je, 4. godina, javio mi je da je njegov prosjek 8,7 i da će dobiti nagradu na fakultetu za taj svoj uspjeh. To me posebno raduje. Ja nisam utjecao na njegov izbor kad govorimo o njegovom daljem usmjeravanju. Ja sam to prepustio njemu. Ono što sam mu ja jedino rekao jeste da ja tražim ozbiljnost u učenju, da ne bih mogao dozvoliti da gubi godine, da, ne znam, propada na fakultetu, da mijenja fakultet i ne znam tako, jer od toga nema neke sreće. Tako da on mene ozbiljno shvatio i mogu reći da me je prijatno iznenadio svojim rezultatima na fakultetu. A ono posebno što me je prijatno iznenadilo kod njega je jedna doza zrelosti koju sam ja kao roditelj osjetio i nekako sam sad mirniji, ne daj Bože meni šta da se desi, i ima neko ko će o porodici voditi računa. I taj osjećaj koji imate u sebi da imate nasljednika koji će znati na pravilan način da održi porodicu, daje vam nekako sigurnost za budućnost. Naravno, ja želim da živim što je moguće duže, ali čovjek, vidite i sami, nikad ne zna šta nosi dan, šta noć. Tako da nekako mi je to doza sigurnosti i smatram to uspjehom svoje supruge i svojim ličnim da smo uspjeli odgojiti sina koji može preuzeti na sebe obaveze koje ozbiljan čovjek na sebe treba da preuzme kad se desi tako nešto. Naravno, tu je kćerka Azra koja je fantastična. Ona je fantastična, ja nju strašno volim slušat, pogotovo kad je nervozna. Ja? I tako, ona studira stomatologiju u Sarajevu i upisala je stomatologiju, sama je to odabrala. Jedan je bila od najboljih đaka ovdje u Tuzli, na Tuzlanskom kantonu, i bez ikakve gimnazije, oboje su završili gimnaziju i upisala je fakultet stomatologije, to je bio njen izbor. A Bakir sad uživa, od njih svih ima najveće privilegije.
1: On je uživa, on je najmlađi, razred, povlastice
0: škole, ima sve povlastice, naravno.
1: Profesore, kada govorimo o trenucima opuštanja, neke ankete u svijetu pokazuju da 90% hirurga sluša muziku dok operiše.

0: kakva je situacija kod vas? Ima li kod vas takvih vrsta opuštanja?
1: Pa vidite, već kad ovako razgovaram opušteno, ja mogu i vama i gledalcima će to, mislim, biti interesantno reći i tako. Naravno, jeli, sluša se i muzika u toku operacije, neko sluša, neko traži strogu tišinu u toku operacije, neko voli da sluša muziku u toku operacije. Ja pripadam onima koji su duboko, duboko motivisani da ta atmosfera u sali bude što je moguće ugodnija za sve. I meni ne smeta muzika, volim muziku svih žanrova. Najviše volim, moram biti iskreno, da slušam Sevdalinku. Ona mi je onako najdraža i volim da je slušam Sevdalinku. U ove, da kažem, klasičnu muziku se i ne razumijem nešto pretjerano. Nisam nikad bio dobar sa sluhom, pa i u muzičkoj školi, iako mi je tad u to vrijeme otac bio predsjednik vlade, nisu me primili, ja sam imao najveću vezu koja je trebala da me primi. Tako da, od instrumenta nisam nikad ništa svirao, mada mi je to želja ostala velika za tim. Ali jednostavno, evo, nisam bio možda nadane za to. Ali volim slušati Sevdalinku i volim čuti lijepu pop muziku. Težak je posao, trudimo se da ta atmosfera u sali bude što je moguće ugodnija i za pacijenta i za sve uposlenike. Nije, vjerujte mi, nimalo jednostavno raditi ovaj posao. Ovo je posao u kojem umiru ljudi. I vi kad izgubite pacijenta, to je nešto što je najteže. A trebate se vratiti poslije toga. To ostavlja na vas svakako posljedice, a morate živjeti s tim, morate nositi. Zato ja često i kao načelnik klinike i kao profesor univerziteta govorim i svojim specijalizantima, govorim i kolegama s kojima radim, što je moja dijelom i obaveza, najvažnije je da mi savjesno uradimo svoj posao.
0: I evo, profesore, ja ću se vratiti na početak emisije. Pred kraj se vraćam na početak. Govorili smo o uglednoj porodici iz koje potičete, Lozigra, Daščevića, Rifat Begovića. Jesu li vam veliki uspjesi vaših predaka bili teret ili podsticaj i mislite da svojim radom opravdavate taj ugled?
1: Pa sad iz ove perspektive mogu reći da je meni intimno veliko zadovoljstvo da me Bog obradovao da pripadam, jeli, toj porodici koja ima takav, jeli, takav ugled u Bosni i Hercegovini. To ja nisam mogao birati. To dobijete rođenje. I naravno da mi je to kroz život uvijek bilo u podsvijesti da ja ne smijem i ne trebam da budem taj koji će na neki način u svojoj porodici biti poznativ ili da trebam da budem nekako na nekom dnu porodične ljestvice da ne napravim neki rezultat. Sigurno da je to bilo u podsvijesti, ali u životu vas vode životne prilike i okolnosti s kojima se suočavate. Ja sam imao tu životnu tragediju da ostanem bez roditelja, kad mi je najpotrebniji bio, i sigurno je to uticalo na moju promjenu i svijesti, na moje prijevremeno sazrijevanje i naravno na način na koji ja želim da u životu nešto postignem. Ja sam ipak tad sa 13 godina shvatio da moja majka i sestra imaju samo mene i da ja moram raditi kako bih uspio. Ja sam sigurno sretan da sam sreo ljude koji su mi zamijenili oca u mom sazrijevanju i pomogli mi očinskom ljubavlju, bukvalno očinskom ljubavlju, da ja sazrijem i u struci i da sazrijem nekim moralnim načelima. I sigurno je to doprinijelo da se na kraju, suma sumarum, jel, možemo reći, formira jedna slika da sam ja jedan od, u svojoj porodici postao jedan od prepoznatljivih. I to je ono što ja mogu sad reći iz ove perspektive, da je tako, da li je to samo podsvijest koja me tjerala na uspjeh, sigurno jednim dijelom jeste, ali je većim dijelom želja i za uspjehom i Božje određenje da sam na svom putu sretao ljude koji su mi bezgranično želili pomoći. I ja zato imam običaj da kažem da i svojoj djeci sam to uvijek govorio, da je sve ovisi o tom koliko ste vi zainteresovani za uspjeh.
0: Hvala vam lijepa, profesore, za ovaj ugodan, slobodno mogu reći, razgovor i naravno želim vam puno profesionalnog i privatnog uspjeha.

0: Hvala i vama veliko i pozdrav svim gledalcima televizije Tuzlanskog kantona.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama veliko.
1: Cijenjeni gledatelji, vama hvala za pažnju i do gledanja.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima Tek Radija, a ovoga puta pričat ćemo o nacionalnim parkovima. Zaštićeni prostor posebne ljepote i prirodne očuvanosti u kojima žive biljke i životinje, gdje su ljudski uticaji ograničeni i kojima se ističe svojim jedinstvenim biljnim i životinskim svijetom i prirodnim rijetkostima, definicija je nacionalnog parka na svjetskom nivou. Najveći nacionalni park na svijetu je Nacionalni park Sjeveroistočni Grenland, koji se prema Guinnessovoj knjizi rekorda proteže na impresivnih 972.000 km. Osnovan je 1974. godine, prvi je nacionalni park otvoren u Kraljevini Danskoj i do danas je jedini nacionalni park na Grenlandu. Većinski je prekriven snijegom, zbog čega je prilično izazovan za posjete, pa ga zbog toga godišnje posjeti svega 500 turista. Veliki koralni greben, drugi je po redu najveći nacionalni park, odnosi se na zaštićeni vodeni dio uz rub kontinentalnog dijela sjeveroistočne Australije koji se vidi sa mjeseca. Ujedno je to i dom korala te rijetkih morskih vrsta. Proteže se na 343.966 km, kojeg prati 3.000 koralnih grebena i više od 900 otoka, atola i laguna. Zbog toga je 1981. upisana UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Australiji i Oceaniji. CNN ga je svrstao na popis 7 svjetskih čuda prirode. Problem koralnog grebena danas je čovjek, jer nakon što su aboriđeni vjekovima lovili ribu i druge životinje duž koralnog grebena, a da ga nisu oštetili, ljudi su počeli kopati guanu ili ptići izmet, te previše loviti ribu i kitove. Uprkos ograničavanju ovakvih aktivnosti te pokušaju kontrolisanja turizma, naučnici tvrde da kanalizacija iz turističkih objekata je uzrokovala eksploziju populacije zvjezdača, a da su ostaci hrane iz hotela koji se bacaju u more uzrokovali desetorostruko povećanje broja galebova i dramatičan porast smrtnosti malih kornjača i mladih ptica. Transgranični park Veliki Limpopo proteže se kroz nekoliko južnoafričkih država na površini od 35.000 kvadratnih kilometara i povezuje Nacionalni park Limpopo u Mozambiku, Nacionalni park Kruger u Južnoj Africi, Nacionalni park Guangzhou, utočište Mangidi Pan i

područje Malipati Safari u Zimbabveu. Na ovom prostoru živi više od 850 vrsta životinja te više od 2000 vrsta biljaka. A iako su lovokradice i lovci godinama pustošili ovo područje, ono je danas zaštićeno, čime se omogućuje preživljavanje preostale faune i flore. Nacionalni park Namib smješten je u najstarijoj pustinji na svijetu i proteže se na 49.000 kvadratnih kilometara gole pustinske zemlje pune dina u kojoj žive zmije, hijene, šakali, gušteri i oriks antilope koje su se prilagodile životu u izrazito suhim uslovima. Područje je zaštićeno 1979. godine, a zbog izazovnih uslova mnogi turisti se odlučuju na uživanje u pogledu iz vazduha, panoramskim letovima i vožnjom balonima.

0: Baba!
1: Baba Gary!

Nastavljamo našu emisiju Čudesna planeta i pričamo o nacionalnim parkovima, a park šumskih bizona, odnosno kanadski nacionalni park Wood Buffalo, obuhvaća 44.000 kvadratnih kilometara koja je originalno zaštićena da bi se očuvala krda šumskih bizona. Na kraju se otkrilo da je ovo ujedno jedino mjesto na svijetu gdje se gnijezdi veliki ždrav. Područje je bogato životinskim biljnim svijetom, a 2007. godine satelitskim promatranjem otkrivena je do sada najveća zabilježena brana koju su napravili dabrovi. Ona je dužine oko 850 metara. U nacionalnom parku Yellowstone zavijanje je strogo zabranjeno, kao i imitiranje kanadskog jelena. Pravilo štiti ljude i životinje, jer imitacija njihovih prirodnih glasanja može uznemiriti životinje, što bi moglo dovesti do njihovih nepredvidljivih reakcija. Državni zakon u Sjedinjenim Američkim Državama brani sakupljanje perja

Nastavljamo dalje sa našim nacionalnim parkovima. Naspram 972.000 kvadratnih kilometara Grenlandskog nacionalnog parka, dimenzije od 400 metara ili 300 metara širine uz 2 km obale čine se poput dimenzija neke prostorije, ali je zapravo riječ o najmanjem nacionalnom parku na svijetu. Ostrvo Mojene, smješteno u ostrvskoj državi Sejšali, za koga je zaslužan Brandon Grimshaw. Prvi puta je posjetio Sejšale 1962. godine kao urednik različitih časopisa Istočna Afrika. Intervjuisao je budućeg predsjednika Juliusa Nyerera, ali je tražio nešto više od novinskog članka i odmora. U to vrijeme Tanzanija je proglasila nezavisnost, što je korak koji će iduće godine napraviti Kenija, a Engles Grimshaw shvatio je da će posao poput njegovog uskoro pripasti lokalnom stanovništvu. Tražio je novi smjer u životu koji će ga odvesti bliže prirodi, sanjajući o tome da posjeduje zemlju u Sejšalima. Tako je kupio otok Mojene za 8000 funti. U trenutku kada je ga kupio, ostrvo je bilo obraslo i gotovo neprohodno, a kokosovi orasi koji bi padali sa stabala ne bi niti uspjeli doći na tlo, nego bi se zadržavali na granama. Uz pomoć partnera, Grimshaw je odlučio divlje ostrvo pretvoriti u rezervat, boreći se sa birokratijom, olujama i morskim psima. Danas ovdje živi 16.000 raznih biljaka i stabala koje Grimshaw neumorno sadio da bi privukao ptice sa susjednih ostrva, a danas je to dom najvećem broju biljnih i životinskih vrsta po kvadratnom metru od bilo kojeg drugog nacionalnog parka na svijetu, dok je vladarica parka Aldabra divovska kornjača. Uprkos ponudama i do 50 miliona dolara, Grimshaw nikada nije prodao ostrvo zbog straha da će ga neko pretvoriti u tipično odmaralište. Kada je počeo shvatiti da mu na zemlji preostaje sve manje i manje vremena da zaštiti budućnost ostrva, a obzirom na to da nije imao nasljednika kojem bi prepustio vlasništvo na ostrvu, Grimshaw je krenuo u akciju. Osnovao je vječni fond kojim štiti ostrvo i 2009. godine je potpisao ugovor sa Ministarstvom okoliša Sejšela, kojima se Mojen pridružio nacionalnom parku Saint-Anne-Marin, ali uz poseban status. Grimshaw je preminuo 2012. godine. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o nacionalnim parkovima.

slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 15. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U petak 16. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna između 11 i 16 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali, blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, stoga je u ovom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati s aktivnostima. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste smjer Bijača-Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka pa se saobraća samo voznom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Izmijenjen je režim saobraćaja na putnim pravcima Brčko-Bijeljina, Lončari-Pelagićevo, Izačić-Bihać i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Pratite dnevnik Radio Televizije Tuzlanskog kantona iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja s mjerama podrške privredi, razvoju infrastrukture i poljoprivrednoj proizvodnji.
2: Novina koja je u ovoj godini jeste da smo uključili mikrokreditne organizacije zbog novoosnovanih mikromalih i srednjih preduzeća kao i obrta koji u prethodnim godinama nisu imali nekih velikih mogućnosti da ista sredstva koristi.
1: Prema preliminarnim i nepotpunim rezultatima, stranka Demokratske akcije osvojila 14. mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Fali Lalić potpisao ugovore za zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta povratnika.
3: To nas osnažuje, to nas veže za Tuzlanski kanton.
1: Počeo 23. Međunarodni dječji festival Vezeni most. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja s mjerama podrške privredi, razvoju infrastrukture i poljoprivrednoj proizvodnji. Za subvencioniranje kamata na nove kreditne linije osigurana su 2 miliona maraka, dok je dodatnih 100.000 maraka namijenjeno izgradnji punionica za električna vozila. Istovremeno planirana jesenja sjetva obuhvatit će veće površine nego prošle godine.
4: Povoljni uslovi finansiranja i lakši pristup kreditima trebali bi dodatno podstaknuti razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu. Vlada je izmijenila program raspodjele sredstava s pozicije podrška razvoju kantona kako bi finansijska podrška bila dostupna većem broju privrednih subjekata. Od ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih za subvencioniranje dijela kamate, 1.900.000 maraka bit će realizirano putem poslovne banke, dok je 100.000 maraka namijenjeno za kredite kod mikrokreditnih organizacija.
2: Novina koja je u ovoj godini jeste da smo uključili mikrokreditne organizacije zbog novoosnovanih firmi, novoosnovanih mikromalih i srednjih preduzeća kao i obrta koji u prethodnim godinama, odnosno u prethodnim kreditnim linijama nisu imali nekih velikih mogućnosti da ista sredstva koristite. Iz tog razloga pokušavamo sa ovim pilot projektom da izađemo u susret, znači svim onima koji nisu mogli u dosadašnjem periodu koristiti kreditne linije, te na taj način želimo da pomognemo svim privrednim subjektima, odnosno da kreditnu liniju učinimo doslovno svim mikromalim, srednjim preduzećima kao i obrtima.
4: Podrška vladi Tuzlanskog kantona namijenjena je i za razvoj infrastrukture za sve zastupljenija električna vozila. Za sufinansiranje izgradnje i postavljanja javno dostupnih brzih punionica osigurano je 100.000 maraka. Na javni poziv moći će se prijaviti privatna preduzeća i poduzetnici koji planiraju izgradnju punionica s najmanje 2 priključka, uz mogućnost istovremenog punjenja 2 vozila.
5: Maksimalni iznos sufinansiranja po jednoj prijavi, odnosno po jednom javnom pozivu jednoj kompaniji koja se bude prijavila, je maksimalno do 25.000 konvertibilnih maraka, tako da sa ovim sredstvima sigurno ćemo u ovoj godini realizovati finansijska sredstva za 4 električne punionice, možda čak i 5, zavisnosti od kakvih ćemo dobiti ponude, odnosno kako ćemo dobiti projektnu dokumentaciju od ovih kompanija koji budu nam se prijavili. Ono što je također bitno istaći jeste da na ovaj javni poziv se mogu javiti sve kompanije koje su registrovane na području našeg kantona ili imaju poslovno sjedište na području našeg Tuzlanskog kantona.
4: Prednost će imati lokacije u blizini magistralnih i regionalnih saobraćajnica, kao i projekti s većim vlastitim učešćem investitora. Na ovaj način postiču se privatna ulaganja i stvaraju uslovi za razvoj dostupnije mreže punionica na frekventnim lokacijama širom kantona. Pozitivni pokazatelji dolaze iz poljoprivrede. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je plan jesenje sjetve za 2026. godinu, kojim je predviđeno zasijavanje 5507 hektara poljoprivrednog zemljišta. Više je to za 178,5 hektara ili 3,34% u odnosu na realizovanu prošlogodišnju jesenju sjetvu. Najveći dio planiranih površina

0: Površina bit će zasijan žitaricama, među njima prednjači pšenica.
1: Za realizaciju ovog zacrtanog plana je potrebno u financijskom dijelu nekih 8 miliona 760 hiljada. U poređenju sa prethodnom godinom jesenja sjetva u ovoj godini će koštati za nekih 950 hiljada maraka više. Ono što je negativno jeste da je došlo do povećanja cijena repromaterijala, goriva i maziva. Nadamo se da će vladati optimalni vremenski uslovi kako bi se ovaj zacrtani plan realizovao u najvećem procentu.
0: Podrškom poljoprivrednicima, ulaganjem u infrastrukturu za električna vozila i planiranjem većih površina za jesenju sjetvu, vlada Tuzlanskog kantona nastoji stvoriti povoljnije uslove za investicije i razvoj. Ove mjere usmjerene su na jačanje konkurentnosti privrede, modernizaciju i unapređenje domaće proizvodnje.
2: U proteklom četvrogodišnjem mandatu Skupština Tuzlanskog kantona u svom sazivu 35 poslanika usvojila je niz ključnih zakona i odluka usmjerenih na socijalna davanja, stabilizaciju budžeta, jačanje sigurnosnog sektora, borbu protiv korupcije i reformu obrazovanja. Rad ovog saziva karakterisala je stabilna skupštinska većina predvođena strankom demokratske akcije sa koalicionim partnerima, što je omogućilo prohodnost velikog broja zakonskih rješenja, a mandat je zvanično okončan provođenjem općih izbora. O tome koje su najznačajnije odluke kantonalne skupštine u proteklom mandatu sa predsjednicom Ivanom Mijatović za Dnevnik razgovarala Emina Ramić.
3: U medijima se već pominju imena zastupnika koji će činiti saziv Skupštine Tuzlanskog kantona u narednom periodu. Mnogi među njima će nastaviti rad u Skupštini pa će pratiti ono što je započeto, kontinuitet, da tako kažemo, onoga što je započeto. A kada smo kod započetog, možemo to podijeliti u nekoliko ključnih sektora. Prvi je budžet. Koliko je on bio stabilan i koliko je evo na kraju postao rekordan?
4: Pa mi možemo reći zaista da je naš mandat, protekli mandat, obilježen stabilan i rekordan budžet Tuzlanskog kantona. U prilog tome govori činjenica da je u prvoj godini našeg mandata, 2023. godine, budžet Tuzlanskog kantona bio nešto manje od 600 miliona konvertibilnih maraka, dok je u ovoj godini budžet veći od 950 miliona konvertibilnih maraka. Zahvaljujući upravo toj, da kažem, finansijskoj stabilnosti, mi smo uspjeli ostvariti neke svoje ciljeve u poboljšanju statusa u oblasti obrazovanja, policije, pravosuđa, državne službe, ali i svih onih koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Naravno, mi smo u proteklom mandatu, u protekle 4 godine, radili na poboljšanju položaja statusa zaposlenih u ovim oblastima, ali i u materijalno-tehničkoj opremljenosti i poboljšanju uslova rada zaposlenih u ovim nabrojanim oblastima. Također, izdvajala se sredstva i za one oblasti za koje kanton nije direktno nadležan, kao što je recimo oblast socijalne zaštite, poljoprivrede i vodosnadbijevanja i slično. Primjera radi, evo, budžet za oblast socijalne zaštite 2023. godine bio je oko 69 miliona konvertibilnih maraka, dok je ove godine 78 miliona konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju poljoprivreda i taj ruralni razvoj, budžet je sa 12,8 miliona porastao na 16,5 miliona i naravno imamo vodosnadbijevanje i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih vodovodnih mreža. Samo ove godine izdvojeno je oko 40 miliona konvertibilnih maraka. U prilog svemu tome da smo zaista imali jedan stabilan i rekordan budžet u proteklom mandatu govori činjenica da smo u junu mjesecu na sjednici Skupštine imali zakon o izvršenju budžeta gdje je budžet bio u suficitu od oko 18 miliona konvertibilnih maraka.
3: Dotakli ste se malo svih oblasti koje namjeramo večeras spomenuti. Evo kad je u pitanju socijalna zaštita, zaboravimo ono što je urađeno na početku mandata prije neke 3-4 godine. Koje su to mjere iz oblasti socijalne zaštite koje vrijedi istaći evo u ovom razgovoru na kraju mandata?
4: Pa da, kada je u pitanju ta socijalna zaštita, već sam spomenula da budžet iznosi 78 miliona konvertibilnih maraka. Moram spomenuti da je na poziciji zaštita porodice sa djecom izdvojeno samo 40 miliona konvertibilnih maraka. Konkretne mjere koje smo mi kao vladajuća većina uradili u ovom proteklom mandatu jesu nezaposlene majke porodilje, odnosno novčana naknada za nezaposlene majke porodilje u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka, zatim jednokratne novčane pomoći za porodice sa troje i više djece u iznosu od 1000

0: 2,5 konvertibilnih maraka. Zatim imamo tu subvencije smještaja djece u sve predškolske ustanove na području Tuzlanskog kantona. Imamo poboljšanje položaja boračkih populacija i slično. Zaista postoji konkretne mjere koje smo mi u ovom prethodnom mandatu radili, koje su vidljive i koje su stvarne.
1: Zdravstvo i obrazovanje, kazala bih, ipak najviše interesuju građane zato što najviše utiču na njihov svakodnevni život. Možemo li se pohvaliti onome što je urađeno u ovim oblastima?
0: Pa rekla bih da možemo. Zdravstvo i obrazovanje, i sami ste rekli, dvije najveće i najvažnije oblasti, inače koje nas zanimaju i naše građane. Mi smo u proteklom mandatu zaista se trudili da ulažemo u zdravstvo i obrazovanje. Kada je konkretno obrazovanje u pitanju, mislim da nikad nije bilo većih kapitalnih ulaganja nego što je to bilo sad u ovom proteklom mandatu. Mi smo kroz ta kapitalna ulaganja skoro sve osnovne i srednje škole obuhvatili na području Tuzlanskog kantona, rekonstrukcija postojićih objekata, izgradnja novih, izmjene i zamjene krovova, utopljavanje škola, a sve sa ciljem da bi naši učenici, nastavnici imali kvalitetne uslove za izvođenje odgojno-obrazovnog procesa, ali naravno na prvom mjestu nam je i sigurnost naših i učenika i nastavnika, roditelja, ali i svih onih koji su direktno ili indirektno vezani za odgojno-obrazovni proces. Zatim imamo kampus. Kampus je jedno kapitalno ulaganje projekat ove većine koji zaista smatram da trebamo nastaviti i dalje, jer nekako pratimo trendove razvoja i mislim da trebamo ulagati u obrazovanje, jer obrazovanje je temelj svakog društva. I rekla bih, kada je u pitanju ta oblast obrazovanja, da zaista možemo biti zadovoljni sa onim što smo uradili u proteklom mandatu. S druge strane imamo zdravstvo. U zdravstvo se također jako puno ulagalo, najviše u Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, zatim u domove zdravlja, opću bolnicu Gračanica. Znači, nigdje nismo nešto ostavili po strani, ulagalo je se u sve, a sve sa ciljem da naši građani imaju kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite i usluga. Istina jeste da smo imali određenih problema prilikom nabavke linearnog akceleratora, ali hvala Bogu to je iza nas. Mi smo evo rekordnim svojim ulaganjima u UKC budžet za ovu godinu iznosi skoro oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Uspjeli nabaviti dva linearna akceleratora, PET CT, savremenu opremu za ranu dijagnostiku, sve sa ciljem da naši građani ne bi morali ići u Zenicu, Mostar ili Sarajevo na liječenje. Znači, desile se neke stvari, to je iza nas, ali evo, konkretnim ulaganjem, konkretnim našim rezultatima vidljivo je sve.
1: Tuzlanski kanton, a to smo vidjeli i čuli prilikom posjeta međunarodnih zvaničnika ovim našim domaćim prednjači kad je u pitanju antikorupcija, uprava i sigurnost. Šta je u proteklom mandatu urađeno u ovim sektorima?
0: Da, kao što ste već rekli, Tuzlanski kanton nekako prednjači i prvi je među kantonima kada su u pitanju aktivnosti vezano za borbu protiv korupcije. Mi imamo prije svega usvojen zakon o porijeklu kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika na Tuzlanskom kantonu. Zatim imamo tu i ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona. Ovaj ured ima punu našu podršku u svome radu i zaista se pokazao kao pravi faktor u borbi protiv korupcije. S druge strane, tokom čitavog ovog našeg mandata i Skupština i vlada Tuzlanskog kantona pružale su podršku u radu pravosuđa i policije kroz, ne znam, poboljšanje uslova rada, kroz sam položaj zaposlenih u tim navedenim ustanovama, ali isto tako usvojeni su i određeni zakoni, kao što je recimo zakon o policijskim službenicima, zakon o oružju i municiji, s ciljem da se poprave neke stvari koje nisu odgovarale, kao na primjer imali smo probleme prilikom popunjavanja Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim poboljšanje položaja policijskih službenika, posebno onih koji rade najteže i najodgovornije zadatke.
1: Mandat, evo, koji je na isteku je pokazao, rad Skupštine Tuzlanskog kantona je pokazao jednu stabilnost, jedan kontinuitet u radu, ja bih kazala, za razliku od nekih prethodnih, prilično turbulentnih, kazala bi da je to zahvaljujući i jednoj stabilnoj vladajućoj većini. Da li možete kroz brojke, evo recimo 2025. godine, budući da 26. još nismo priveli kraju, kazati koliko se toga uradilo? Zašto ovo pitam? Evo, svjedoci smo ovog mandata koji ispraćamo na federalnom i na državnom nivou, da onda kad nema stabilne većine i sigurne većine, sjednice se nekako izbjegavaju, zakoni ne dolaze na dnevni red. Možda će brojke koje ćete nam vi kazati potvrditi biti argument toj stabilnosti u Tuzlanskom

0: kantonu, ako se ne varam, minimum vašeg rada je trebao biti 12 sjednica. Koliko ste zaista radili u 25.
1: Ja moram reći da smo mi zaista radili. Što se tiče 2025. godine, ovaj saziv Skupštine je održao 19 sjednica, 10 redovnih, 7 hitnih i 2 svečane. U prosjeku dođe sjednica i pol po mjesecu. Donijeli smo 25 zakona i razmatrali negdje oko 100 izvještaja o radu, odluka, informacija i slično. Ovaj saziv, ovaj mandat Skupštine u proteklom periodu održao je, odnosno usvojio je 85 zakona. Pa da, zaista je bila jedna stabilna većina i mi smo to evo pokazali svojim radom. Bilo je tu i nekih i naravno nesuglasica, što je sasvim normalno, pogotovo kada je u pitanju odnos između pozicije i opozicije, u vezi nekih određenih stavova, mišljenja su se razilazle, tu su bile vođene i konstruktivne rasprave, moram reći, ali naravno te rasprave nisu izlazile iz okvira granice pristojnosti i kada su bile neke osjetljive stvari, kao što je recimo donošenje rezolucije o prevenciji nasilja nad ženama, i pozicija opozicije nekako su imale jednoglasan stav i neki određeni zaključci doneseni su jednoglasno. Tako da zaista možemo reći da je ova vladajuća struktura bila stabilna i da smo imali jedan kontinuitet u radu.
0: Moram vas pitati, budući da se u predizbornom periodu mnogo pričalo o tome ko je šta i koliko pojedinačno uradio, kakve su uopće procedure podnošenja inicijativa u Skupštinu Tuzlanskog kantona? Mogu li građani, moraju li građani, ako imaju neki problem i pokušavaju ga riješiti, uvijek imati posrednika u nekom zastupniku ili grupa građana, odnosno neko udruženje, može samo podnijeti inicijativu?
1: Pa da, što se tiče inicijativa, udruženje građana može podnijeti u Skupštinu Tuzlanskog kantona određene inicijative, da li posredstvom poslanika ili direktno ovdje u službi Skupštine. Naravno, svaka inicijativa koja nama dođe mora proći određenu komisiju da bi došla do sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Svaka inicijativa se daje na glasanje i inicijativa mora biti izglasana od strane skupštinske većine, odnosno od strane zastupnika u Skupštini.
0: Dakle, prosto ne mora biti nečija, može biti građanska.
1: Naravno, apsolutno.
0: Ne znamo kada će biti verifikovan mandat novoizabranih zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Da li je ovima s kojima se opraštamo završen zvanično mandat sa provođenjem općih izbora u Bosni i Hercegovini, odnosno hoće li, ukoliko bude potrebe, doći do još neke sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona?
1: Završavanjem općih izbora u Bosni i Hercegovini nije okončan mandat trenutnih zastupnika. Mandat prestaje onog momenta kada se zvanično potvrde rezultati izbora, odnosno od strane Centralne izborne komisije. Naravno, ukoliko se ukaže potreba i bude prilike da se održi neka sjednica do tada, naravno da će se sjednica održati. Ovaj saziv Skupštine, 10. saziv Skupštine, još uvijek je aktuelan, a svi evo sa nestrpljenjem čekamo zvanično potvrđivanje mandata i formiranje 11. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona.
0: Ja se nadam dobroj saradnji i transparentnosti i u novom mandatu. Hvala vam za razgovor za Dnevnik.
1: Hvala vam.
2: A još uvijek se broje glasovi nakon održanih ovogodišnjih općih izbora. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, prema preliminarnim nepotpunim rezultatima, Stranka demokratske akcije osvojila 14. mandat u kantonalnoj skupštini. Ukoliko se ovi rezultati i potvrde, to bi značilo da Savez za bolju budućnost neće imati drugog zastupnika u skupštini. Broj mandata ostalih stranaka se nije mijenjao. A predsjedništvo Stranke demokratske akcije održalo je danas sjednicu na kojoj je imenovalo pregovarački tim koji će voditi razgovore o formiranju vlasti na državnom i federalnom nivou. U tom procesu će, kako je istaknuto, voditi izbornim legitimitetom Stranke demokratske akcije, programskim principima i interesima države Bosne i Hercegovine. Istakli su da je SDA na svim nivoima vlasti povećala izborni rezultat za 25-30% u odnosu na prethodne opće izbore, čime je ostvarila najveću izbornu pobjedu od 2002. godine. U narednim danima se očekuje intenziviranje razgovora i pregovora o budućoj koaliciji na svim nivoima vlasti. Vraćamo se Tuzlanskom kantonu. Za podršku zapošljavanju povratnika i očuvanju postojećih radnih mjesta iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je 500.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena privatnim preduzećima i poduzetnicima koji zapošljavaju povratnike, a pravo na podršku ostvario je 71 korisnik. U Tuzli su tim povodom potpisani ugovori, a cilj ove mjere je jačanje ekonomske sigurnosti povratnika i stvaranje uslova

0: za njihov ostanak u mjestima povratka.
1: Podrška poslodavcima koji zapošljavaju povratnike važan je korak u očuvanju radnih mjesta i stvaranju uslova za održiv povratak. Sredstva je dobila i poljoprivredna zadruga Agrofood iz Konjević polja, koja se bavi proizvodnjom zdrave hrane, uključujući rasad povrća i cvijeća bez upotrebe pesticida. Direktor zadruge Senad Omerović ističe da im je ova podrška značajna ne samo zbog finansijske pomoći, već i kao potvrda da institucije prepoznaju njihov rad.
2: To nas osnažuje, to nas veže za Tuzlanski kanton, da jednostavno vidimo da nismo ostavljeni, da nismo sami, to nam daje snagu da dalje širimo, napredujemo i tako dalje.
1: Podrška je značajna i za privrednike koji nastoje unaprijediti proizvodnju i sačuvati postojeća radna mjesta. Haris Bečirović, direktor firme Drina Plasti iz Zvornika, koja proizvodi PVC stolariju i zapošljava 15 radnika, ističe da su ovakva izdvajanja važna za daljnji razvoj poslovanja.
3: Svaka podrška povratnicima u Republici znači dosta, onaj radi o nabavki novi opreme i novi tehnologija i energetske efikasnosti objekata, tako da to puno znači.
1: Za ovu godinu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona odobrilo je 500.000 maraka za 71 korisnika, među kojima su privredna društva i samostalni poduzetnici. Podrškom su obuhvaćeni poslodavci iz više lokalnih zajednica, uključujući Srebrenicu, Zvornik, Miliće, Bratunac, Doboj i Bijeljinu. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje doprinosa za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta.
4: To u konačnici podrazumijeva 140 radnih mjesta koja će biti očuvana, dakle ljudi koji već rade i 5 novozaposlenih. Iznosi su dakle 3.300 konvertibilnih maraka za očuvanje radnog mjesta, a 7.600 za novo zapošljavanje.
1: Ovakvi programi podrške posebno su značajni za povratnike koji kroz vlastiti rad i poslovanje nastoje osigurati egzistenciju porodica. Cilj finansijske pomoći poslodavcima je sačuvati radna mjesta, omogućiti nova zapošljavanja i stvoriti bolje uslove za život u povratničkim sredinama. Jer upravo su stabilno zaposlenje i ekonomska sigurnost neki od ključnih faktora koji doprinose održivosti povratka.
0: Nakon što je podigla vlastitu djecu, hraniteljica iz Gradačca otvorila je vrata svog doma dvogodišnjoj djevojčici s poteškoćama u razvoju, pružajući joj je ljubav, sigurnost i priliku za odrastanje u porodičnom okruženju. Upravo su ovakve priče i izazovi s kojima se susreću hraniteljske porodice bile u fokusu okruglog stola izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine održanog u Tuzli. Na području Tuzlanskog kantona trenutno djeluje 109 hraniteljskih porodica, a razgovaralo se o mogućnostima unapređenja sistema i potrebi za snažniju podršku.
1: Anela Kamberović ima 23-godišnjeg sina i 15-godišnju kćerku, a svoju porodicu je obogatila i hraniteljstvom dvogodišnje djevojčice s poteškoćama u razvoju. Majčinstvo ju je naučilo koliko su djetetu važni ljubav, pažnja, razumijevanje i sigurnost. Te vrijednosti su je i potaknule da uz podršku supruga otvori vrata njihovog doma djevojčici kojoj je potrebna toplina porodičnog okruženja.
5: Mi smo nju prihvatili s puno pažnje i ljubavi. Dogovorili smo se prije kako ćemo biti podrška jednim drugima u porodici, tako da nam to ne predstavlja baš neki veliki problem. U slučaju da dođe do nekih problema koje ne možemo riješiti sami, uvijek je tu stručni tim koji će nam pomoći.
1: A upravo sistemska podrška je i ključna da bi ovakvih priča bilo više. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je oko 450 hraniteljskih porodica. Kako bi ih finansijski pomogli, vlada i resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona su ove godine u budžetu za hraniteljstvo osigurali skoro 1.400.000 konvertibilnih maraka. Povećanje je to od čak 575.000 maraka u odnosu na rani period.
4: Tuzlanski kanton prednjači u broju hraniteljskih porodica i hvala Bogu da je to iz godine u godinu u stalnoj ekspanziji. Na početku ovog mandata to je bilo negdje ispod 100 hraniteljskih porodica na području Tuzlanskog kantona. Sada imamo 109 hraniteljskih porodica, od čega se 80% njih odnosi na malodobna lica, odnosno na djecu, a 20%

0: na starije osobe koje su na hraniteljstvu.
1: Donošenjem novog zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 2018. godine stvoren je važan pravni okvir. Međutim, iz Udruženja hranitelja naglašavaju da je na terenu i dalje potrebno raditi na unapređenju sistema i na pružanju kontinuirane

0: na koji način i kako da postanu hranitelji i na koji način i kako da se zbrini što više djeci koja evo u ovom trenutku odrastaju u ustanovama za, mislim, u javnom sistemu.
1: Hraniteljstvo je za tu djecu prilika da odrastaju u ljubavi, sigurnosti i uz podršku koja im je potrebna. S okruglog stola u Tuzli poručeno je da uz finansijsku podršku i unapređenje sistema socijalne zaštite posebnu pažnju treba posvetiti jačanju kapaciteta stručnih službi i ohrabrivanju novih porodica da postanu hranitelji.
2: A Tuzlanski kanton je od 14. do 17. oktobra domaćin 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, manifestacije koja već više od dvije decenije okuplja autore, ilustratore i najmlađe čitaoce iz Bosne i Hercegovine i regiona. Centralni događaj festivala i ove godine biće dodjela regionalne nagrade Mali princ za najbolju dječju knjigu, jednog od najznačajnijih priznanja ove vrste u regionu. U konkurenciji za ovogodišnju nagradu nalazi se 8 knjiga iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, odnosno po dva naslova iz svake zemlje. Riječ je o djelima objavljenim tokom 2025. godine, koja su odabrali selektori iz četiri države.
3: Imamo naravno dječicu iz naših vrtića naše dijete, dječicu iz vrtića privatnih predškolskih ustanova iz Tuzle koji će učestvovati u vrlo bogatom programu. Došao nam je gro pisaca koje smo očekivali, još će neki doći tijekom večeri. Naravno bez našeg gradskog hora Slavu i ne ide otvaranje, bez naše himne Vezenom mostu. U svakom slučaju za sada nam se izgleda je sve tip top spremno pod špagu, mnogo smo se potrudili, ali sve vrijedi za našu djecu.
4: Po treći ili četvrti put sam ovdje na jednoj divnoj manifestaciji Vezeni most. Ove godine sam sa mojim kolegama Velimirom Ralevićem i Sonjom Živoljević predstavljamo jednu knjigu i nominovani smo je za jednu knjigu koja promoviše planinu Kom, zove se Čuvari blaga. Imao sam tu priliku da pre nekoliko godina i postane Mali princ za moj roman Djevojčica Tara i čarobno drvo. Ponovo smo Tuzli, lepo je vreme, jedva čekam da se uhvatim u koštac sa najmlađima i da uživamo u igrari i maštologiji narednih nekoliko dana.
5: Nagrade uvek prijatno iznenade, znajući da ste ih negde u dubini duše, znajući da ste ih zaista i zaslužili. Međutim, ja to posmatram i malo drugačije. Ja tu svoju nagradu ne mogu da ne podelim sa ovom mladošću, sa ovom divnom decom. Gledajući ih ovde, tačno mi koji pišemo za decu, barem ja tako osjećam, jezik ima i svoju boju i miris i ukus i ima svoj sopstveni prepoznatljivi glas, kažem, kad slušam i gledam ovu mladost, ove dečake i devojčice.
2: Pretkraj dnevnika ćemo i o sportskim aktuelnostima koje večeras donosi kolega Dino Dropić. Dino, šta je to u fokusu večerašnjeg sport dnevnika?
6: Kada je pitanje Eldare večerašnji sport dnevni, govorimo o futsal reprezentaciji naše zemlje koja sutra počne glavnu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a svakako uz nogometnu ligu prvaka tu su i ostale vijesti iz domaćeg i međunarodnog sporta.
2: Naravno, svakako preporuka u nastavku pogledajte sport dnevnik, nakon toga i vremensku prognozu. Hvala na pažnji, do gledanja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U četvrtak 15. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U petak 16. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna između 11 i 16 stepeni.
2: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

U četvrtak, 15. oktobra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U petak, 16. oktobra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna između 11 i 16 stepeni.